0: je zazídal smase.
1: Ura je 3.

daleč stran na tujih tleh, pod noč utrujen v spanec ležem. Miru ne najdem si v očeh, samo spomin k spominu vežem. Ko leta sem domov zahajal, mi kazal pot jedin z domačih streh. Tam včasih sem z dekleti rajal in s fanti v krčmah trosil smeh. Nocoj se mi je lesanjalo, saj vem, da zdavne že nikogar ni. Očeta, mater je pobralo, pod strehami ni znanih več ljudi. Domača streha je bila le ena, zdaj tuja mi je vsaka domačija. Tja ne popelje pot me več nobena, ostala tam je domačija zapuščena.

domača streha je bila le ena, zdaj tuja mi vsaka domačija. Tja ne popelje pot me več nobena, ostala tam je domačija.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Ura je 6, Radio Sraka, novice. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih bo od danes do četrtka potekalo predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno dati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih. Predčasno glasovanje bo tokrat potekalo v vseh volilnih okrajih. Na območju upravne enote Ljubljana ne bo več organizirano na eni skupni lokaciji za vse volilne okraje, temveč bo potekalo na različnih lokacijah. V vsakem ljubljanskem volilnem okraju bo eno volišče za predčasno glasovanje, le volilna okraja Ljubljana Vič Rudnik 1 ima dve. Ob ljubljanskih so spremenjene tudi lokacije za predčasno glasovanje v volilnih okrajih Žalec 2, Velenje 2 in Laško. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo. Na referendumih bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Tako bodo volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, lahko glas oddali na volišču v drugem okraju. Volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, pa bodo lahko glasovali na svojem domu. Oboji morajo sporočiti to okrajni volilni komisiji. Na volišču v Sloveniji bodo lahko glas oddali tudi volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, kar morajo sporočiti državni volilni komisiji. Za takšne oblike glasovanja se morajo volivci prijaviti, rok za to pa se izteče jutri. Državni zbor je za 11. oktober razpisal 4 referendume. Zakonodajni referendum bo potekal o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, torej bodo volivci glasovali za uveljavitev ali zavrnitev že sprejetega zakona. 3 posvetovalni referendumi pa bodo o ukinitvi prispevka za RTV Slovenija, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Izid 3 posvetovalnih referendumov ni zavezujoč. Evropska komisija je potrdila prejem slovenske prošnje za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva in kurilno olje. Predlog za odločitev Sveta Evropske unije naj bi bil potrjen v kratkem. Slovenija želi zaradi visokih cen energentov za 6 mesecev znižati trošarino na bencin do 139,5 evra in na dizel do 105 evrov na 1000 litrov, pri kurilnem olju pa celo na 0 evrov. Če bo Evropska unija prošnjo odobrila, bi izpad prihodkov od trošarin v 6 mesecih znašal okoli 257 milijonov evrov. Evropska komisija ob tem poudarja, da začasno znižanje trošarin zaradi energetske krize uporablja tudi več drugih držav članic. V Bakuju se bo nadaljevalo svetovno prvenstvo v judu s kategorijama do 57 kg za ženske in 73 kg za moške, kjer bo slovenske barve zastopal Bežigrajčan Martin Hojak, ki po uspešni karieri pred leti išče vrnitev med najboljše. Ima zahteven, nikakor pa neizjemno težak žreb. Njegov prvi nasprotnik bo 4 leta mlajši Maročan Hasan Dukali, ki je osvojil kolajne na zadnjih 4 afriških prvenstvih, letos pa tudi srebro na mediteranskih igrah v Tarantu, kjer je bil Hojak bronast. Na edini medsebojni tekmi doslej na sredozemskih igrah 2022 v alžirskem Oranu pa je bil boljši Maročan. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek se bo dež dopoldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. Na Primorskem bodo tudi nevihte, pihal bo jugozahodni, ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. Preberimo še nekaj temperatur po državi. Celje 2 stopinji, Črnomelj 4, Kočevje 2, Nova Gorica oblačno 10. Kredarica zmerno oblačno 4, Portorož pretežno oblačno 14, Listca jasno 11. Ljubljana oblačno 8, Murska Sobota jasno 3, Postojna 10, v Novem mestu 5 stopinj Celzija. Še na ceste, ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, zastoji pa trenutno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. 6:30 čez 6. Slišali ste novice na radiju Sraka.

0: Poljanškovo Poljko začinjamo tale torkov jesenski jutranji program na valovih Radija Sraka. 6. oktober, pišemo 20.26. Dobrih 9.06, kot je rečeno, prijetno poslušanje in vse dobro z valov frekvence 94,6 MHz. Tudi tokrat so takole vse zgodaj zjutraj na sporedu vaše jutranje glasbene želje. Za njih lahko pokličete ali pa preprosto napišete vaš predlog. Uvrstim ga v tale torkov jutranji program. Z vami sem Renata. Upam, da ste dobro spali. Če ste že v prometu oziroma se na pot odpravljate, pa naj bo varna, predvsem pa prijetna. Dobro jutro, voščim.
1: Dobro jutro, Janko, zvinite.
0: Janko, pozdravljeni, najbolj zgodni v temle torku, a ne?
1: Ja, najbolj.
0: Ja. Janko,
1: ja, pa ne morem spati.
0: Potem pa je Radio Sraka pravi prijatelj, a ne?
1: Ja, to pa ja.
0: No,
1: ja,
0: lepo. Ja. Janko, izvolite.
1: Odložite slaka visoko nad oblaki, pa če lahko, kaj, če lahko pozdravim.
0: Kar povejte.
1: Franca pa Barbaro v Veliki Nerajec, Olgo v Suhor, Robita v Semič, pa Miro v Črnomelj.
0: Hvala lepa. Vse dobro, tole pa je vaša izbrana melodija.

0: Jankar Nika Slakovih, viš bo danes na sporedu, po vaših željah vse povem mečkem kasneje, trenutno pa v ospredju telefonski klici. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, August pri telefonu.
0: Dobro jutro, August. Kako ste?
1: Dobro.
0: Hvala lepa, ne? Hvala Bogu.
1: Ja.
0: Lepo, lepo slišati.
1: Recimo tako.
0: Ja. Povejte, kaj vam lahko pošljem okolica Sevnice?
1: Danes bi mi se bo poslala od fantov treh dolin, ko je lešče padalo. Časov primerno.
0: Časov primerno. Lepo. Kot kaže, bo lepa jesena, ne?
1: Ja, jesen je zame najlepši letni čas.
0: Bi se strinjala, August, podpišem. Lepo. August, uživajte ob svoji glasbeni želji. Hvala lepa tudi vam, vse dobro.
2: Radio Sraga 94,6 MHz.

0: Mimo grede, torkovo jutro, 5 stopinj v Novem mestu, na telefonski zvezi pa pozdravljam koga? Dobro jutro.
1: Dobro jutro želim. Tukaj pa Janez iz Bele krajine.
0: Janez, pozdravljeni, dobrodošli. Kaj vam zavrtim?
1: Oliver Dragojevič, Plavo more.
0: Dobro. Pesem je pripravljena, vse dobro želim, prijetno poslušanje, vsem ostalim pa še enkrat dobro jutro in dobrodošli, 7:33:22:100.

7 minut in pol pred pol sedmo. Dobro jutro, voščim še nekomu. Očitno je gospa odložila telefonsko linijo in se pritožila nad poslušalcem, za katerega sem ravno kar predvajala skladbo, da kliče vsak dan, ja, in tako naprej. Ja. Janez, upam, da ste poslušali in da se boste držali tega rituala, ki ga imamo na našem radiju. Sicer pa... Anica se je oglasila, dobro jutro, danes za naše pohodnike Krka sanjava, kar gredo v Kostanjevico, srečno na poti jim želim pravi, Krka sanjava, takole. Še nekaj glasbenih predlogov pričakujem na telefonski liniji, sicer pa pridno pišete tudi na elektronski naslov.

0: Krka sanjava, slabe 4 minute in pol sedmih po ura. Dobro jutro še nekomu.
1: Dobro jutro, gospa Renata.
0: Dobro jutro.
1: Miro iz Blok pri telefonu.
0: Miro iz Blok, a tamkaj je tako hladno vedno.
1: Ja, zmeraj je najbolj hladno.
0: Kako ste se navadili? Za vas verjetno čisto običajno.

0: Ja, za nas ni problema.
1: Se je kurilna sezona že začela?
0: Ja, kar smo že kar zakurili.
1: Ja, je pa treba, a ne? Zdaj takole zjutraj, ja. Ob večerih. Miro, vas bo verjetno pogrela ena skladba, katero ste si izbrali?
0: Ansambel Franca Miheliča, Jesen.
1: Lepo. Imajte lep in uspešen dan, lepo jesen in še kdaj naslišanje.
0: Hvala za pesem.
1: Miro, lepo zdrav, nasvidenje.

0: Še zadnjo jutranjo glasbeno telefonsko željo izpolnim. Halo, halo. Dobro jutro, Radio Zraka tukaj.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Tone.
0: Tone, pozdravljeni.
1: Štajerske.
0: Ja, ali pozdrav, dobro jutro. Izvolite, kaj ste izbrali?
1: Veseli in smeh nista greh.
0: Ah, fajn rol, a ne? Ja, jaz bi rekla, da sta kar en tak dar, ki ga pogosto začnemo zares ceniti šele takrat, ko življenje pokaže, kako dragocen je vsak trenutek sreče, a ne to ne?
1: Tako.
0: Ja, zato se smejmo in veselimo, dokler imamo razlog, pa tudi ljudi, s katerimi lahko delimo srečo.
1: Saj to nas malo poživi.
0: Tako. Tone, hvala lepa za vaš glasbeni predlog, ga zavrtim takoj, ko preberem še ostale predloge. Nina se je oglasila, dobro jutro, prosim za glasbeno željo ansambla Andreja Bajuka, njihovo pesem Uživajmo, lep dan želimo vsem poslušalcem, pravi. Še Matej se je oglasil, prav tako Andreja Bajuka, tokrat skladbo Kje so veselice. Marjan, dobro jutro, Marjan Kateljevo, rad bi želja Savinčan Dolencu oziroma Dolenc Savinčan od Slaka, pozdrav studio pa Lujota in sodelavce iz bolnice Novo mesto, hvala in lepo zdrav. Oglasil se je še Miran, prosim, če zavrtite Mirno peško polko Lojzeta Slaka. Toliko za Anico je glasbena želja že bila, upam, da je to, da nisem koga izpustila. Zdaj pa poslušamo skladbo Veselje in smeh nista greh.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Sta šla zakonca v sveto deželo Jeruzalem, kjer je žena nenadoma umrla. Mimo je prišel katoliški duhovnik, ki je možu ponudil dve možnosti. Ženo lahko pokopljete tukaj, v sveti zemlji, za 200 evrov. Lahko jo odpeljete domov, kar bi s prevozom in vsemi papiri stalo 3000 evrov. Možakar takoj pove: "Kar spakirajte mi babo za domov, jaz vam bom pa plačal." Duhovnik mu odgovori: "Čudi me, gospod, da ste se odločili za to varianto. Ali ne bi bilo lepše in ceneje, če bi bila pokopana v sveti zemlji?" Možakar boječe odgovori: "Enkrat davno, vi to veste, je en človek umrl in je bil pokopan prav tu. Po treh dneh pa je vstal od

46 minut, čas za horoskop 6. oktober, pišemo. Oven, s strastjo boste osvajali in preko pravih besed osvojili čisto vsako srce, zato se sprostite. V sebi imate močnejši magnetni priblak, kot si mislite, testirajte ga. Bik, čustvena nihanja vas bodo izčrpala, kar se vam bo poznalo na telesu. Pijte dovolj tekočine in poskrbite za počitek. Ne ponočujte brez smisla, saj bo zelo naporno. Dvojčka, dobro počutje in samozavest vam bosta sledili, saj ste doma razčistili slabe stvari iz preteklosti, zato boste polni razumevanja in dobra volja bo spremljevalka. Rak, če bo le možno, se boste odmaknili in pustili, da stvari tečejo po svoje, kar ne bo nihče opazil. Ker si boste dovolili sanjariti, se boste v vsem dobro počutili. Lev, dinamični boste in vzeli usodo v svoje roke, še najbolj glede odnosov in vsega, kar bo potrebno skomunicirati. Dovolj imate čakanja, da se vsi okoli vas prebudijo. Device, samozavestni boste, saj boste čutili, da se vam krepi moč v javnosti. Uspešni boste vsem, a nikar ne pretiravajte z nestrpnostjo, da se odnosi ne sfižijo. Tehtnice. Odkrili boste dobre načine sodelovanja za lastno zdravje in se poglobili v način, ki vam bo prinesel rezultate. Optimistični boste, posebej v domačem okolju. Škorpion. Stabilni boste v svojem novem delovanju, kar vas bo osrečilo. Veliko bolje se boste razumeli z ljudmi, saj boste izhajali iz notranje sreče in jih sprostili. Strelec. Odlično počutje vas bo spremljalo, če si boste dovolili sproščeno sprejeti pozitivne vplive zvezd. Skozi vzpostavitev novih temeljev boste prišli do odkritij. Kozorog, stari spomini vas bodo obremenjevali, začeli boste razmišljati o obdobju, ko ste živeli samo za druge ljudi in čisto pozabili nase. To vas lahko malce utrudi. Vodnar, pretirano boste občutljivi na mnenja okolice in želeli razčistiti vsako malenkost, zato se bodo številni prijatelji raje odmaknili ter počakali, da ta čas mine. In še ribi, polni boste navdušenja, optimizma in se celo preveč vročekrvno lotevali vsega, kar vam je pomembno. Navdih vas bo spremljal vsem, zato boste resnično zadovoljni. To je bil horoskop za današnji torek 6. oktobra. Do 7. ostaje še natanko 11 minut.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zabudite!
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi malo. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Сырака радио Кихима.
1: Добро јутро, ура је 7, радио Сырака новице. Regijski NVO centar stičišče nevladnih organizacij jugovzhodne Slovenije pred letošnjimi lokalnimi volitvami pripravlja šolo za župane, letos posvečeno zaposlovanju Romov in Romin ter izboljšanju sobivanja v lokalnih skupnostih. Srečanje bo 20. oktobra med 17. in 19. uro v podjetniškem inkubatorju Podbreznik. Namenjeno je županskim kandidatkam in kandidatom iz 9 občin z romsko skupnostjo – Črnomelj, Metlika, Semič, Novo mesto, Trebnje, Šentjerne, Škocje, Kočevje in Ribnica. Šola za župane ne bo zgolj še ena razprava, temveč bomo iskali odgovore na praktično vprašanje, kaj lahko naredimo drugače, da bi se zaposlovanje Romov in Romin dejansko izboljšalo, pravi koordinatorka projektov Tina Cigler. Za isto mizo bodo sedli županski kandidati, predstavniki romske skupnosti, delodajalci in organizacije, ki z Romi delajo na terenu. Skupaj bodo iskali konkretne rešitve in dobre prakse, ki bi lahko prispevale k uspešnejšemu vključevanju Romov na trg dela in boljšemu sobivanju. Kandidati in kandidatke se lahko prijavijo do 15. oktobra. Državni zbor se bo danes na izredni seji seznanil s predlogom državnih proračunov za prihodnji dve leti in ostalimi proračunskimi dokumenti. Na to bo do naslednjih 10 dni gradiva obravnavala delovna telesa državnega zbora, kot prvo že danes odbor za kulturo. Proračuna naj bi državni zbor sprejemal 16. novembra. Vlada je proračunske dokumente potrdila v nedeljo, danes jih bosta poslancem predstavila premier Janša in finančni minister Šircelj. Skupaj bosta imela za to do 60 minut časa. Vsebinska razprava na tej seji državnega zbora ni predvidena. Potekala bo na sejah zainteresiranih delovnih teles državnega zbora od danes, ko je že predvidena seja odbora za kulturo, pa do 16. oktobra, ko se bo iztekal tudi rok za vlaganje dopolnil k predlogu proračuna za leto 2028. Kot zadnji bodo proračunske dokumente in vložena dopolnila k predlogu proračuna za leto 2028 vzeli pod drobnogled člani odbora Državnega zbora za finance kot matičnega delovnega telesa. Seja je predvidena za 21. oktober. Zatem bo imela vlada do 5. novembra čas, da na osnovi razprav in vloženih dopolnil pripravi dopolnjen predlog proračuna za prihodnje leto, ki ga bo zatem vnovič obravnaval odbor za finance. Ta seja odbora bo predvidoma v petek 13. novembra. Do takrat imajo poslanci, poslanske skupine, delovna telesa in vlada čas za vlaganje dopolnil k predlogu sprememb proračuna za leto 2027. Ta predlog in predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2027 in 2028 bo odbor za finance obravnaval v soboto 14. novembra. Seja državnega zbora za obravnavo proračunskih dokumentov bo predvidoma 16. novembra. Za leto 2027 je v državnem proračunu predvidenih 17 milijard evrov prihodkov in nekaj manj kot 20 milijard evrov odhodkov. Primankljaj naj bi znašal 2,9% bruto domačega proizvoda. Za leto 2028 je predvidenih nekaj manj kot 17,7 milijarde evrov prihodkov in za 19,4 milijarde evrov odhodkov. Primankljaj naj bi se znižal na 2% BDP. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se v polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je z euro 74 cenejši za 1,6 centa, liter dizla pa z euro 88 za 4,6 centa. Prav tako za 4,6 centa je za euro in pol cenejši liter kurilnega olja. Cene bodo veljale do vključno 12. oktobra. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem oblikujejo prosto in so za omenjeni najbolj uporabljeni gorivi približno 10-15% višje od reguliranih cen. šport, slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun Škotsko, s katero so se pomirili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali nič proti nič. Tokrat si želijo obogatiti točkovni zbir v boju za drugo mesto v skupini. Pred tekmo je misli strnil selektor Boštjan Cesar.
2: To je privilegij, da igramo. Mi moramo vedeti, da tudi Škotska prejšnja kvalifikacija v Ligi narodov igrala v skupini, tako da igramo proti izjemni reprezentanci. Normalno, da si želim, da bi igrali disciplinirano, da bomo bili pametni, da naredimo 90 minut fenomenalnih, ne kot v Ljubljani, ko smo igrali prvi polčas dobro, drugi padli, tako da moramo najti še ta balans med agresivnim napadanjem in pokrivanjem in seveda branjenjem v te srednji coni, nizki coni. Tako da normalno želim si pa tudi, da bomo igrali, da več zadržimo žog in da probamo tudi ugrzati njihova vrata in da odigramo popolno tekmo. Če bi tako odigrali, sigurno si želimo in da bi tudi točkovno bilo dobro za nas.
1: Slovenska in škotska vrsta imata v skupini B1 po treh tekmah po 4 točke. Ob že omenjenem remiju je Slovenija doma premagala Severno Makedonijo in izgubila v gosteh proti Švici. Škoti pa so doma izgubili proti Švici in v gosteh ugnali Makedonce. Zdaj Slovence čaka znova boj proti zahtevnemu tekmecu, ki bo pomemben za drugo mesto v skupini. Ta prinaša tudi možnost napredovanja v Ligo A. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek se bo dež dopoldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, na Primorskem bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. Preverimo še zadnje temperature. Črnomelj in Kočevje 3 stopinje, Celje 2, Nova Gorica oblačno 10, Portorož pretežno oblačno 15, na Listci jasno 11 stopinj, v Novem mestu 5 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji nastajajo proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja vzhod ter na Primorski avtocesti od Vrhnike. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno. 7 je in točno 9 minut, slišali ste novice na radiju Sraka.

Dobro jutro vsem zaspancem in dobro jutro tistim, ki ste se Radio Sraka pridružili v tem trenutku, ko urejeni kazalci kažejo 7 in 15 minut. Dobro jutro in dobrodošli k spremljanju našega torkovega jutranjega in dopoldanskega programa. Praznik Topliškega jabolka je osrednji jesenski dogodek v občini Dolenjske Toplice. Kaj ta prinaša in pomeni za lokalno skupnost in kako uspešno povezuje občino, turizem ter domača društva, boste izvedeli v današnji oddaji Naš vsakdanjik, tema, kot je že rečeno, praznik Topliškega jabolka. Ne zamudite oddaje ob 10:00, zdaj lepa Bruno Rački za vse tiste, ki vam grejo kocine po konci, ko slišite tole skladbo.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obveša odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Skopice, Šola, Skopice in Dolenje Skopice v torek 6. oktobra predvidoma med 8 in 12 uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Stolpič nizko napetostno omrežje Fridel. V sredo 7. oktobra predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Dobova obrtna cona nizko napetostno omrežje smer Dobova Selska Gora. V sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mihalovec nizko napetostno omrežje Petrinčič Ivan. V sredo 7. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krška Vas 2 in Velike Malence v četrtek 8. oktobra predvidoma med 7.30 in 10. uro ter na območju transformatorske postaje Cerklje 2 v četrtek 8. oktobra predvidoma med 11.45 in 14. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Pecel, nizko napetostno omrežje Klemenčič in Weber, v torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Radeče Slap, v sredo 7. oktobra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 11. in 11.30. Na območju transformatorskih postaj Hotemeš naselje in Hotemeš VPD, v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Pusti vrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklence. V sredo 7. oktobra predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Veliki potlok 2 nizko napetostno omrežje desna stran proti Sigmatu. V torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Brezje Gorjanci, Gradec Gorjanci in Planina Gorjanci. V sredo 7. oktobra predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Ravno, Nemška vas, Reber Vrhulje in Drenovec Senuše. V četrtek 8. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Gunte Kamnalom v torek 6. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Nova Gora v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Sremič Vas v petek 9. oktobra predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Zgornje Vodale nizko napetostno omrežje Sitar in Žaga v torek 6. oktobra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Jančeva dolina nizko napetostno omrežje Kompolce v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Soti na območju transformatorske postaje Banovec v torek 6. oktobra predvidoma med 7.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec nizko napetostno omrežje Banovec in Drameljšek v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis. Vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
4: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje Zoplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Ali tudi vas bolijo sklepi?
7: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
8: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Pri naši hiši v Prečni bo spet veselo. V soboto 10. oktobra ob 17. uri vas vabimo na že 21. srečanje ljudskih pevcev in godcev. Pri naši hiši v Prečni. V krajevnem domu Prečna pri Novem mestu bodo zadonele ljudske pesmi in zaživele ljudske viže, ki jih bodo predstavile pevske in godčevske skupine z različnih koncev Slovenije. Pridite na večer dobre pesmi glasbe, druženja in slovenske ljudske tradicije. Sobota, 10. oktober ob 17. uri, krajevni dom Prečna.
10: Na sporedu so oglasi.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 8 Radio Sraka, novice. Občina Kočevje in mesto Rab sta pred dnevi obeležila 40. obletnico pobratenja. Ob tej priložnosti sta župana Gregor Košir in Nikola Grgurič podpisale listino o nadaljevanju prijateljskih vezi med mestoma. V 40 letih so sodelovanje zaznamovali številni obiski srečanja ter povezovanje na področju kulture, športa in turizma. Stike med mestoma ohranjajo tudi vsakoletni obiski spominske slovesnosti na Rabu, predstavitve kočevskih rokodelcev ter vse več izmenjav med športniki in glasbeniki. Praznovanje se je nadaljevalo v parku Gaj, kjer so se predstavili mladi košarkari, jazz glasbeniki, rokodelci in gostinci z obeh okoli. Večer je sklenil nastop Klape Rab. Oba župana priložnosti za nadaljne povezovanje vidita tudi v turizmu in gospodarstvu. Kot je poudaril Grgurič, želijo skozi skupne projekte še tesneje povezati prebivalce ter 40 letja prijateljstva nadgraditi z novimi priložnostmi za razvoj obeh lokalnih skupnosti. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pred tretjo obletnico napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, ki je bil povod za konflikt v Gazi, včeraj pozval k trajnemu premirju v palestinski enklavi, dostavi humanitarne pomoči in spoštovanju mednarodnega prava. Guterres je napad Hamasa označil za gnusen teroristični napad, v katerem je bilo ubitih več kot 1200 Izraelcev in tujih državljanov. Civilisti so bili namerno napadeni na svojih domovih, v skupnostih in na glasbenem festivalu, je opozoril. Še 251 ljudi, tudi ženske, otroke in starejše, so ugrabili in odpeljali v Gazo kot talce. Po njegovih besedah so talci v ujetništvu doživeli hude zlorabe, vključno z mučenjem in spolnim nasiljem, nekatere pa so ubili. Nič ne more opravičiti teh grozodejstev, je dejal. Ob tem pa je opozoril tudi na neizmerno trpljenje palestincev zaradi vojne, ki je sledila po napadu. Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje, ki deluje pod oblastjo Hamasa in katerega podatke Združenih narodov ocenjujejo kot zanesljive, je bilo v izraelskih vojaških operacijah v Gazi ubitih več kot 74.200 ljudi. Po podatkih Združenih narodov je bilo med njimi približno 20.000 otrok, več kot 100.000 ljudi pa je bilo ranjenih. Skoraj vseh 2,1 milijona prebivalcev Gaze je bilo razseljenih, velik del območja pa je porušen. Guterres je opozoril, da civilisti še naprej živijo v nevzdržnih razmerah. Premirje, ki je bilo sklenjeno oktobra 2025 na pobudo ameriškega predsednika Trumpa, je po Guterresovih besedah prineslo nekaj olajšanja, vendar še ni zagotovilo varnosti, zadostne humanitarne pomoči ali verodostojne poti do obnove in miru. Združeni narodi ob tem poročajo, da Izrael še naprej omejuje dostavo pomoči v Gazo, skoraj vsak dan pa prihaja tudi do smrtonosnih napadov. Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev je sporočil, da so izraelske oblasti v ponedeljek zaradi varnostnih razlogov povezanih z obletnico ustavile vstop pošiljk v Gazo in napovedale še eno prekinitev, ki bo jutri. Šport. Ljubljana bo 17. oktobra gostila prvi odbojkarski superpokal, na katerem se bosta za zgodovinsko prvo lovoriko v tem tekmovanju med seboj pomirila državni in pokalni prvak v ženski in moški konkurenci. Odbojkarska sezona 2026-27, ki se je tradicionalno začenjala z uvodnimi tekmami pokala Slovenije, bo za uvod tokrat prvič postregla superpokalom. V športni dvorani Maksa Pečarja v Ljubljani bo 17. oktobra na sporedu obračun aktualnih državnih prvakin ekipe UTP Banka Branik, ki so slavile tudi v pokalnem tekmovanju, zato bodo njihove tekmice pokalne podprvakinje odbojkarice Geni Volija. V superpokalu za moške se bosta med seboj mirila aktualni državni in pokalni prvak ACH Voli Ljubljana in pokalni podprvak Panvita Pomgrad. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, čez dan od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek se bo dež do poldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, na Primorskem bodo tudi nevihte, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo, veter pa se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek do poldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. Preverimo še temperature, izmerjene ob 7. Celje 1, Nova Gorica in Katarina nad Ljubljano 10 stopinj Celzija, Črnomelj in Kočevje 3 stopinje, Kredarica delno oblačno 4, Letališča Cerklje ob Krki in Jožeta Pučnika Ljubljana megla 3, Edvarda Rusjana Maribor jasno 4, Lesce 5, Portorož pretežno oblačno 15 stopinj, Lisca jasno 11, Ljubljana in Postojna pretežno oblačno 8, Murska Sobota jasno 3, v Novem mestu 5 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Branskim in Trojanami ter od Blagovice proti Šentjakobu, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja vzhod, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Vodic. Zaradi okvare vozil je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru, promet pa je ovira na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Ljubljani, med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno. 7:30 čez 8:00 slišali ste novice na radiu Sraka.

Dobro jutro, dobar dan, tule je bila Ditka na valovih radija Sraka, dobrih 14 minut čez 8, pa čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 162 prometnih nesreč, od tega 15 nesreč z lahkimi poškodbami in eno s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 38 kršitev javnega reda in miru ter 82 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 33-krat posredovali na javnih krajih in 5-krat v zasebnih prostorih, pridržali so enega kršitelja. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 9 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 30 tatvin, 24 vlomov, 9 poškodovanj tujih stvari, po 5 kaznivih dejanj nasilja v družini in groženj, po 3 povzročitve telesnih poškodb in ponarejanja denarja, 2 drzni tatvini ter eno kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. 6. oktober pišemo 2026, naj bo današnji torek mirnejši, predvsem pa bodite

Torkovo dopoludne na Radiju Sraka slijedi še rubrika na današnji dan. Pol devetih je ura, pišemo pa 6. oktober. Elektrotehnik France Avčin se rodil prav na današnji dan leta 1910 v Ljubljani. Leta 1939 je doktoriral iz elektrotehnike, med vojno leta 1944 pa je postal član znanstvenega inštituta pri predsedstvu Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta. Po osvoboditvi pa je bil izredni in od leta 1957 redni profesor na fakulteti za elektrotehniko. Na njegovo pobudo je bila na konferenci za mire in uteži v Parizu leta 1960 sprejeta enota Tesla za vektor gostote magnetnega pretoka. France Avčin je bil tudi dejaven planinec, alpinist, gorski reševalec in naravovarstvenik. Tako je bil prvi povojni predsednik Slovenskega planinskega društva in častni član gorskih reševalcev. Kot strokovnjak za varnostno opremo v gorah je patentiral dereze in varnostne vezi za smuči. Pred več kot 3 desetletji pa je dal pobudo za organizirano varovanje okolja. Pisatelj in kulturni delavec Ivan Dolenc, ena izmed najizrazitejših osebnosti slovenskega izseljenstva v Kanadi v drugi polovici 20. stoletja, je v Ljubljani študiral slavistiko in primerjalno književnost. Že med študijem je pisal književne in filmske kritike ter reportaže za časopis Ljudska pravica, poznaje pa je bil v Mariboru kulturni urednik pri Vestniku, predhodniku današnjega Večera in urednik njegove priloge 7 dni. Leta 1956 je odšel v Kanado, nadaljeval študij, magistriral na Univerzi v Torontu in postal gimnazijski profesor. Njegovo delo v kanadski slovenski skupnosti je bilo najopaznejše na kulturnem in informativnem področju. Objavil je vrsto reportaž in novel v slovenskih časopisih v Kanadi in Združenih državah Amerike ter pisal nekatere časnike in revije v domovini. Bil je tudi tajnik slovenskega kulturnega društva Simon Gregorčič v Torontu ter sodeloval pri radijskih in televizijskih oddajah o izseljencih. V Sloveniji je leta 1983 izšel njegov roman Za dolar človečnosti, v katerem opisuje svoja prva zdomska doživetja in življenje slovenskih izseljencev v Kanadi. Ivan Dolan se je rodil prav na današnji dan 6. oktobra leta 1927 v Mariboru. Na današnji dan pred 130 leti je bil za prebivalce francoskega glavnega mesta velik dan. Pod Montmartrom na Pigalu, tedajše pariškem predmestju, so postavili velik mlin, okrašen z nenavadnimi rumbastimi odprtinami, na njem pa so se počasi vrtele razsvetljene mlinske vetrnice. Bil je dan odprtja, še danes slovitega zabavišča Moulin Rouge. Rdeči mlin je v nekaj letih s svojimi iskrivimi predstavami postal simbol veselega pariškega življenja. Njegova posebna privlačnost pa je bil kan-kan, sicer francoski družabni ples iz začetka 19. stoletja, ki se je z rojstvom Moulin Rouge spremenil v hiter viski ples v dvočetrtinskem taktu. Moulin Rouge, ki je zasenčil vse svoje tekmece, leta 1915 pogorel, znova pa so ga odprli leta 1921. Toliko na kratko, kar se rubrike na današnji dan tiče, vsem, ki danes slavite ali pa praznujete svoj osebni praznik. Iskrene čestitke tudi z valov Radija Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Občina Dolenjske Toplice vas v sodelovanju z društvom podeželskih žena Dolenjske Toplice vabi na praznik topliškega jabolka. V soboto 10. in nedeljo 11. oktobra na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom Dolenjske Toplice. Obiščite bogato kmečko in rokodelsko tržnico ter strokovne razstave, poskusite domače kulinarične dobrote, doživite državno tekmovanje v pripravi jabolčnih zavitkov, kuhanje topliškega kotvička in pester spremljevalni program za vse generacije. Za veselo vzdušje bo poskrbel ansambel Simpatik. Celoten program je na spletni strani občine Dolenjske Toplice. Toplo vabljeni.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farma Nord iz Mic Mengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farma Nord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Straka.
1: Dobar dan, ura je 9 Radio Straka novice. U islamski skupnosti u Sloveniji so se odzvali na napoved predsjednika Nove Slovenije Jerneja Vrtovca o morebitni prepovedi burki nikabov u šolah, javnih ustanovah i na javnih mestih. Kot so poudarili, je zakrivanje obraza v Sloveniji izjemno redek pojav in nimajo podatkov o učenkah ali dijakinjah, ki bi nosile burko ali nikab. Zato se sprašujejo, kateri dejanski problem bi takšna prepoved reševala. Ob tem opozarjajo na razliko med hijabom, pri katerem je obraz odkrit, ter nikabom in burko, ki obraz delno oziroma v celoti zakrivata. Po njihovih navedbah zakrivanje obraza ni splošna verska obveznost. V skupnosti izražajo tudi skrb, da bi razprava o prepovedi burki nikabov lahko ustvarila negativen odnos do žensk, ki nosijo na glavno ruto. Politične predstavnike pozivajo naj pri javnih nastopih izvajajo oziroma izhajajo iz dejstev in prispevajo k zaupanju med ljudmi. Na Vrtovčeve besede so se odzvali tudi nekateri politiki, med njimi Zoran Stevanović, Luka Goršek in Borut Sajovic, ki so izpostavili, da je zakrivanje obraza v slovenskih šolah zelo redko oziroma da obstajajo druga, po njihovem mnenju, pomembnejša vprašanja. Ameriški predsednik Trump je včeraj podpisal izvršni ukaz, s katerim želi znižati rekordno visoke cene dizla. Ukaz začasno omogoča uporabo neobdavčenega rdečo obarvanega dizla tudi za vozila na javnih cestah. Trump je na predvolilnem dogodku v Nebraski dejal, da bo ukaz omogočil vsakomur nakup neobdavčenega rdečo obarvanega dizla za kakršenkoli namen. Ob tem je v svojem slogu priznal, da goriva ne pozna najbolje. Ne vem, kaj za vraga je to, ampak karkoli že je, naj bi bilo zelo dobro, je dejal. Dodal je, da gre za povsem enako gorivo kot pri običajnem dizlu. Rdeče obarvani dizel je v osnovi enak običajnemu dizelskemu gorivu, vendar je zaradi oprostitve davkov namenjen predvsem uporabi zunaj javnih cest, denimo v kmetijskih in gradbenih strojih, poroča CNN. Po pojasnilih Bele hiše bo izvršni ukaz do konca leta odložil plačilo zveznega trošarinskega davka za uporabo tega goriva na cestah, brez obresti in kazni, vlada pa bo preučila možnosti za njegovo popolno odpravo. Zvezne oblasti in guvernerji zveznih držav bodo lahko po lastni presoji ustavili nadzore in opustili davčne obveznosti. Dizel se je v ZDA močno podražil predvsem zaradi vojne z Iranom. Analitiki opozarjajo, da ukrep ne bo odpravil temeljnega problema, to je pomankanja zmogljivosti za predelavo nafte. Zaradi vojn so bile poškodovane rafinerije na Bližnjem vzhodu in v Rusiji, Kitajska pa omejuje izvoz goriv, da bi preprečila pomankanje na domačem trgu. Ameriške rafinerije skušajo nadomestiti izpad, vendar po navedbah strokovnjakov že delujejo blizu največjih zmogljivosti. Šport. Po dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Bahrajna se finski dirkač Formule 1 Valtteri Bottas ni odločil za letalski prevoz iz Malezije na naslednjo dirko v Singapurju. Namesto tega je izbral nenavaden način potovanja. Približno 350-kilometrsko razdaljo bo premagal s kolesom. Dirkač Cadillaca je nedeljsko dirko Formule 1 v Sepangu prečasno končal, kar mu je omogočilo, da se je na kolo podal prej, kot je sprva načrtoval. Vendar se bo moral podvizati, saj ga že v četrtek v Singapurju čakajo obveznosti do medijev. Njegova kolesarska avantura se je začela v okolici mednarodnega letališča Kuala Lumpur, pot pa ga bo vodila skozi ruralne predele proti jugu, do Singapurja. Bottas svoje vožnje redno beleži v aplikaciji Strava. Prvi dan je prekolesaril 56,6 km, drugi dan pa že zahtevnejših 161,9 km. Kolesarjenje zanj ni le hobi, se redno tekmuje na makadamskih dirkah. Uspešno se je že uvrstil na svetovno prvenstvo v makadamskem kolesarjenju. Glavna težava za Bottasa ostaja usklajevanje urnika, saj se termini kolesarskih prvenstev pogosto prekrivajo z njegovimi primarnimi obveznostmi v Formuli 1. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo, večinoma sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri, od 13 do 16, čez dan od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek se bo dež dopoldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. Na Primorskem bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja nekoliko hladneje bo. Preverimo še temperature izmerjene ob 8. Celje pretežno jasno 3, Nova Gorica oblačno 11 stopinj. Črnomelj jasno 4, Kočevje 3, Kredarica delno oblačno 4 stopinje. Portorož zmerno oblačno 16, Listca jasno 12, Ljubljana in Postojna 8 stopinj. Murska Sobota jasno 4, v Novem mestu 6 stopinj Celzija. Še na ceste. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Šentjakobu ter na Primorski avtocesti od Vrhnike. Predmet na Gorinski avtocesti pred predorom Šentvid proti Kranju ter na Dolenski avtocesti na uvozu Novo mesto zahod proti Ljubljani ovira promet. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Na Gorinski avtocesti je zaprt voz Šentvid z Celovške ceste proti Kosezam. Dobrih 7 minut čez deveto, to so bile novice na radiu Sraka.

9 je in točno 17 minut na Radio Sraka, nekaj obvestil in povabil. Društvo podeželskih žensk Šmareta vas vljudno vabi na ocenjevanje in razstavo pit, ki bo v petek 9. in v soboto 10. oktobra v kulturni dvorani na naslovu Šmareta 66. Vse, ki želite sodelovati na tekmovanju, prosijo, da se prijavite najpoznaje do četrtka 8. oktobra. Prijave sprejemata Alinka Osec na telefonski številki 041-852-991 in Alinka Jeglič na 040-996-701. Sprejem PIT bo v petek 9. oktobra od 16. do 18. ure v kulturni dvorani. V soboto 10. oktobra pa vas društvo vabi še na ogled razstave, ki bo ob 17. ter na slavnostno podelitev priznanj s proslavo ob 18. uri. Vljudno vabljeni.

V sklopu festivala Posavski festival pohodništva jesen 2026 ljubitelje narave to soboto 10. oktobra čaka pohod po Gadovi sledi. Zbirno mesto je v Gadovi peči pri Velikem sodu, začetek pohoda pa ob 9. Več o festivalu pa na visitkrsko.com. Ljubitelji dobrega humorja, pozor, v petek 9. oktobra pol 8. zvečer prihaja v grajsko klet v Čužemberku zabavna komedija Zagraška mama 2. Za obilo smeha bo poskrbila gledališka skupina Zagradec. Vstop je prost, prostovoljni prispevki pa dobrodošli. Privoščite si sproščen večer. Ob tednu otroka je čas za pravljice. Vse malčke in starše v petek 9. oktobra ob 17:30 vabimo v večnamensko dvorano na naslovu Dvor 12 na ogled čudovite predstave Šivilja in Škarice. Priredba znane Kitejeve pravljice vas bo popeljala v svet prijazne Šivilje in njenih čarobnih škari. Pridite in poglejte, če se ji bo želja izpolnila. Knjižnica Pavla Golje Trebnje vabi na zaključek poletne bralne značke Vesolje bralnih zakladov 9. oktobra ob 17. na ploščadi pred knjižnico, v primeru slabega vremena pa v kulturnem domu Trebnje. Z obiskom nas bo počastila Lucija Čirovič s predstavo Namišljeni prijatelji. V mesecu požarne varnosti bo ta četrtek v Krki v Novem mestu potekala osrednja vaja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Izvedba vaje bo omejena le na območje proizvodnega kompleksa v Ločni. Občina Semič praznuje Krakarjevo leto. V soboto vas ob 8. zjutraj pred gasilskim domom v Gorencih čaka taktično tekmovanje operativnih enot Zmaj 2026. Ob 8:30 pohod po krožni pešpoti partizanskih bolnišnic v občini Semič, ob 9:00 pa sledi še memorialni turnir v spomin na preminule balinarje. Preventivna delavnica za starejše kolesarje in kolesarje bo danes 6. oktobra ob 9:30 v prostorih Razvojno-izobraževalnega centra Novo mesto na Topliški cesti 2 in sicer v učilnici 4. Namen delavnice je izboljšati prometno varnost starejših, povečati zavedanje o odgovornem ravnanju v prometu ter prispevati k varnejši uporabi e-koles in koles. Delavnica obsega 2 šolski uri teoretičnega dela in 1 šolsko uro praktičnega dela. Za udeležbo lastno kolo ni potrebno. Prireditve v okviru Brežiškega oktobra. Danes je dan za mlade in nove priložnosti. Med 9. in 14. uro bo na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice karierni sejem. Popoldne sledi prireditev Toporišič med nami v Dobovi in odprtje razstave Naši mostovi, zvečer pa pub quiz. In če vas zanima karate, se danes začenja tudi teden odprtih vrat karate kluba Brežice. Sledi še povabilo na 23. tradicionalni pohod po Sromelski pešpoti, poti vina in sonca. Pohod bo v soboto 17. oktobra, zbiranje pohodnikov med 9. in 10. uro na Silovcu pri okrepitvi.

tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak. Kro, kro, kro! Milan in Vlado Kreslin.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farma Nord iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farma Nord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
6: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Dobar dan in dobrodošli, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V današnji oddaji Naš vsakdanjik bomo pobliže spoznali praznik topliškega jabolka. Več o tem nam bosta povedali gosti Neja Špehar, predstavnica občine Dolenjske Toplice, in pa Metka Zupančič, predsednica Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice. Obema in lep pozdrav, dobrodošli.
2: Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav.
1: Torej, praznik topliškega jabolka je osrednji jesenski dogodek v vaši občini. Kaj ta prireditev pomeni za lokalno skupnost in kako uspešno pravzaprav povezuje občino, turizem pa tudi domača društva?
2: Ja, res je. Praznik topliškega jabolka je naša osrednja jesenska prireditev, poznana v širši okolici in privablja obiskovalce iz vse regije in širše. Za nas je najpomembnejše predvsem to, da na enem mestu poveže domačine, društva, lokalne ponudnike in vse ostale obiskovalce. To je ena taka lepa priložnost, da pokažemo, kaj vse imamo v naših krajih, se pravi od domačih pridelkov, kulinarike, pa do tradicije, ustvarjalnosti, gostoljubnosti. Hkrati ta prireditev pomembno prispeva tudi k prepoznavnosti Dolenjskih Toplic kot turistične destinacije. Posebno vrednosti dajo prav domača društva in pa posamezniki, ki svojim delom, znanjem in pa prostovoljnim sodelovanjem soustvarjajo naš program. Tako da ta praznik ni le turistični dogodek, ampak gre predvsem za priložnost za prijetno druženje in pa spoznavanje lepot naše občine.
1: Ja, omenjali ste pridelke. Letošnje dogajanje se pravzaprav začenja že nekaj dni pred samim vikendom zbiranjem najpridelkov v Sitarjevi hiši. Za kakšno akcijo gre, kakšne pridelke iščete in kdaj jih ljudje lahko prinesejo?
2: Ja, tako, že tradicionalno tekmovanje za najtežje jabolko in pa najpridelek. Nasploh lahko sodelujejo vsi, ki pač preprosto želijo pokazati, kaj posebnega je leto zraslo na njihovem vrtu, njivi ali pa sadovnjaku. Gre torej za pridelke v vseh pomenih, torej največje, najtežje, najbolj zanimivo oblikovane. Zbiramo različne domače pridelke, torej od sadja in zelenjave do tistih mogoče divjih najdb. Tako da veseli bomo vsazga, ki bo s svojim pridelkom sodeloval in na tak način prispeval k pestremu dogajanju. Pridelke zbiramo od danes, torej od torka pa vse do petka v Turistično-informacijskem centru Dolenjske Toplice. Tako da te zbrane izdelke potem razstavimo, obiskovalci pa imajo možnost, da oddajo svoj glas za najpridelek.
1: Krasna, zanimiva prireditev. Verjetno ne obstaja samo v vaši občini, ampak tudi drugi. Povejte mi, Neja, kako se je najpridelek ta akcija prijela predhodna leta?
2: Kar v redu. Se mi zdi, da seveda vsako leto bolj, več ljudi sodeluje, je bolj znano, ampak ja, vsa ta leta imajo domačini kaj za pokazati.
1: Krasno.
2: To radi prinesejo svoje pridelke.
1: Glede na to, da je bilo letošnje leto bolj sušno, upam, da kakšen izstopa izmed teh, ki jih bodo obiskovalci tudi prinesli, pa tudi domačini, ne? Radi
2: tako, ja.
1: Verjetno sodelujejo na tej akciji.
2: Vsekakor, ja. Sem tako prepričana, da se bo tudi letos najdo kakšen poseben.
1: Super. Torej predstavljamo praznik topliškega jabolka. Gospa Metka Zupančič, vi ste predsednica Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice. Vaše društvo, če se ne motim, letos pripravlja že 11. državno pa tudi 25. društveno ocenjevanje jabolčnih zavitkov. Bi rekla, da je četrt stoletja izjemna doba. Kako zahtevna je pravzaprav priprava in organizacija takšnega tekmovanja in predvsem kakšni so ti pogoji za oddajo zavitka?
3: Res je, že kar četrt stoletja je minilo, odkar smo prvič naredili ocenjevanje jabolčnih zavitkov na društvenem nivoju. Takrat in tudi še danes je pomagal Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto. Pred 11 leti pa smo dvignili nivo ocenjevanja na državni nivo. Tukaj pa nam pomaga Zveza kmetic Slovenije, katere člani smo tudi Društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice. To pomeni, da se ne zberejo zavitki samo v društvu, ampak tudi iz drugih krajev, širše regije, iz, lahko rečem, iz vse Slovenije, kajti že letos pričakujemo te zavitke tudi iz Velenja, kot smo tudi že pred leti imeli, in tako smo zelo ponosni, da se ta glas širi preko meja naše občine. Jabolčni zavitek je postal že kar prepoznavna sladica Topliške doline. Verjamem, da vsaka gospodinja ga zna narediti in to je predstavlja en izziv, da zavitek prineseš tudi na ocenjevanje, ne samo za domačo uporabo, in kar veliko gospodinj se odloči, da prinese zavitek v oceno. Res je organizacija tega dogodka kar velika, vzame nam veliko časa, energije, ampak vsako leto znova se z veseljem lotimo priprav in ocenjevanja. Poseben izziv pa je tudi pričakovanje, kakšne zavitke, koliko, kako bojo okrašeni. Tako da tudi sestavimo komisijo, ki je sestavljena iz 3 članov, to so strokovnjaki na kulinaričnem področju. Komisija se mora predhodno pred ocenjevanjem seveda uskladiti, kar je pa tudi težko, saj so okusi različni. Vsak imamo svoj okus, tako da je tega usklajevanja kar nekaj. Torej, da povem, kakšen naj bo zavitek, ki ga prinesemo v ocenjevanje. Poenostavljeno povedano, preprost, v katerem naj prevladujejo jabolka. Naj povem, da je treba narediti vlečeno testo, nadevano z jabolki, smetano, skuto in še kakšen drug dodatek, odvisno od inovativnosti, ampak prevladovati morajo jabolka. Uh-huh. To pa je pogoj, da je jabolko glavno, začimbe so pa le kot dodatek. Recimo, da zadiši cimet ne sme manjkati, vanilija, limonina, lupinica, kašna smetana, skuta, tako da res, še enkrat bom poudarila, prevladovati morajo jabolka v nadevu, tako da drugi okusi ne, jabolka ne pre...
1: Povozijo.
3: Ne, tako, ja, tako.
1: Mitka, kakšne, se upravičujem, kakšne zavitke so pa že prinesli v ocenjevanje? Je bilo še kakšno drugo sadje poleg jabolka?
3: Ja, različno sadje, tudi lahko večkrat rozini, orehi, tudi z dodatkom kakšnih, kar je na voljo, no, bučk recimo. Tako da je odvisno od inovativnosti, ampak jabolka so pa glavna. Bi pa rada še povedala, da zavitek, ki ga prinesejo v oceno, mora tehtati kilogram pa pol. To pomeni, da ni samo en košček dovolj, ampak kar navadno prinesejo gospodine, kar cel
1: pladen.
3: Pladen, tako. Zavitek mora biti tudi okrašen. To je tudi pogoj, ker če ni, potem pri ocenjevanju zgubite eno točko. Okraski pa naj bojo užitni, tako da se lahko pojejo, ali so iz testa in se že pečejo zavitkom, lahko pa samo položimo na vrhu pečenega zavitka kakšne krhle, rožice oziroma zelišča, cimet, skorico cimeta recimo, ali pa naredimo kakšno jabolčno vrtnico. Vse, kar se da pojest, je dobrodošlo, da je zraven.
1: In kar je pri roki takrat.
3: Ja, zato kar pogumno, da ni nič tako grozno zahtevno. No.
1: Kot je dejala Neja, zavitke sprejemate od danes naprej, a ne?
3: Zavitke sprejemamo v petek.
1: Uh-huh.
3: Ja, v petek predhodno se je pobiramo prijave, to je vključno do četrtka, 8.10. na telefonsko številko Zvonke Verdel 031-366-130. Potem zbiramo pa v petek 9.10. med 17. in 19. uro v prostorih Kulturno-kongresnega centra v Dolenjskih Toplicah. Tako da ne pozabite, petek je tisti za prinašanje zavitkov.
1: Tako. Metka, če se strinjate, nekaj glasbe si privoščimo, izbrali ste ljudske pevke Rožce, ki bodo tudi nastopale na prireditvi.
3: Tako, naše Rožce so članice Društva podeželskih žena in z veseljem.
1: Tako, veselimo se, prijatelji, pa je skladba, ki jo bomo slišali v tem trenutku.

0: U današnje oddaje Našu sagdanje govorimo o prazniku Topliškega jabolka. Gospa Metka Zupančič je tudi v studiu, sicer predsednica Društva podeželskih žena Dolinske Toplice, pa tudi predstavnica občine Dolinske Toplice, Neja Špehar. Gospa Zupančič, kaj si bodo obiskovalci lahko gledali oziroma kdaj razstavo teh vseh pekovskih mojstrovin in kdaj bo potem znano, kdo je spekel najboljši topliški zavitek?
1: No, razstavo bomo pripravili za v soboto in razstava bo pripravljena že v soboto od 9. ure naprej in bo na ogled. Imeli bomo razstavo jabolčnih zavitkov ocenjenih. Moram reči, da razstavo pripravljamo z veliko skrbnostjo, da bo prijetno tudi za oko. Vsi zavitki bodo označeni z oceno in imenom izdelovalca v avli 2. Potem v avli 1 pa bomo imeli razstavo jedi iz jabolk. To so pa različni tudi različne pite, potičke z jabolčnim zadevom, nadevom, mafini, vsa peciva, ki vsebujejo jabolka. Uh-huh. Zdaj je odvisno od naših članic, kaj jim bo uspelo speči, in ker mora biti pa tudi lepo, ne samo dobro. To bomo pa tudi razstavili, da bo na ogled obiskovalcem. Torej, razstava zavitkov v sklopu Topliškega jabolka bo na ogled v soboto 10.10. od 9. do 18. ure in nedeljo 11.10. od 9. do 14. ure. No, kot sem že prej omenila, rezultati ocenjenih zavitkov bojo pa tudi dopoldne v soboto že znani.
0: Krasno. Pridne podeželske žene pa ne boste poskrbele le za razvajanje brbončic, ampak tudi za kulturni program. Nastopili bosta vaša folklorna skupina Izvir in skupina Rožce, ki smo jih že slišali. Kaj pa še pripravljate za obiskovalce na odru?
1: V kulturnem programu bodo nastopile naše Rožce, ki sem jih prej že omenila. Izbrale bodo par pesmic, ki se bojo nanašale na čas, jesenski čas, kajti one skrbijo, da ljudsko petje živi še danes, da ne gre v pozabo. V svojem dolgoletnem udejstvovanju so nabrale že velik repertoar in mislim, da bodo izbrale pravo za uho poslušalcev. Poleg Rožc pa bo nastopila tudi folklorna skupina Izvir, ki je tudi del Društva podeželskih žena Dolinske Toplice. Preplesavajo različne plese, dolenske, belokrajinske, gorenske. Za v soboto pripravljamo en splet dolensko-belokrajinskih plesov in mislim, da bo to obiskovalcem všeč, tako da nismo profesionalci, ampak ljubitelji kulturne dediščine naših prednikov.
0: Ja, na sami prireditvi pa ne sme manjkati tudi kmečki pa rokodelski sejem. Kaj vse bodo ponujali lokalni ponudniki in kakšen poseben prikaz tradicionalnih obrtin, ne vem, pletenje košar se obeta?
1: Ja, v tem sejemskem delu, kar ga imamo mi v Društvu podeželskih žena, imamo pa različne stojnice na platoju pred kulturnim centrom, in sicer na stojnici bomo ponujali palačinke z marmelado, seveda jabolčno. Na drugi stojnici se bodo cvrla jabolka, potem bomo imeli stojnico s piškoti, kjer bomo ponujali sveže pečene piškote. No, na četrti stojnici pa bomo ponujali sveže pečen jabolčni zavitek, katerega predstavitev izdelave boste lahko spremljali gledalci oziroma obiskovalci kar na tržnici pred Sitarjevo hišo.
0: Uh-huh.
1: Potem se pa ta zavitek speče in ponudi še top oziroma še vroč v obiskovalcem. Tako da že tukaj toplo vabljeni, da ujamete tisti čas, večkrat na dan se bo zvijal zavitek pred na tržnici in tudi na voljo bo ta zavitek v soboto in v nedeljo skozi ves dan.
0: Lepo.
1: Tako da mislim, da sem povedala, vse razstava je, o razstavi sem pa že govorila.
0: Še en glasbeni predah si privoščimo iz vaše doline, prihaja tudi topliška pomlad, ne?
1: Tako.
0: Potem pa besedo dam tudi Nejiš Pehar.

0: Torej v današnji oddaji Naš vsakdanjik predstavljamo tradicionalni praznik topliškega jabolka, ki se bo odvijal prihodnji konec tedna oziroma ta konec tedna že. Z mano v studiu tudi, kot že uvodoma predstavljeno, predstavnica občine Dolinske Toplice Neja Špehar. Poleg sladkih dobrot vikend prinaša tudi zabavno tekmovanje v kuhanju topliškega kotlička za štiričlanske ekipe. Kdo vse se lahko prijavi? Kaj pa je tisto glavno vodilo pri pripravi jedi in dokdaj so odprte prijave?
1: Naj povem, da so prijave že zaprte, mesta so že zapolnjena, tako da imamo prijavljene 4 ekipe. Drugače pa se prijavi lahko vsakdo, ki pač zbere ekipo 4 članov in ki ima recimo veselje do kuhanja. Pripravijo se lahko jedi čisto po želi, torej karkoli, na sladko, na slano. Glavni poudarek pa je na izbiri čim več lokalnih sestavin. Tako da ja, leto se spet veselimo ustvarjalnih in pa družabnih ekip, no, ki bodo malo popestrile tole naše nedeljsko dogajanje.
0: Je to tudi že tradicionalen dogodek?
1: Tako.
0: Če se sprehodimo še enkrat mimo stojnic, kaj vse bo še dišalo v Dolinskih Toplicah, omenjajo se koktejli, pa kostan, mošt in tudi sodobnejša ulična hrana.
1: Res je. Torej, že smo omenili, da članice Društva podeželskih žena vsako leto poskrbijo tudi za slastne palačinke, za pite, piškote in pa druge sladke dobrote. Leto smo k sodelovanju povabili tudi društvo Herbs, to je z druge strani Kočevskega roga, ki bo pripravilo razstavo zdravilnih zelišč in pa delavnico, kjer si bodo obiskovalci lahko kar sami pripravili zeliščne moktejle oziroma koktejle. V soboto pa ste vabljeni tudi na degustacijo mošta iz društvenega vinograda našega društva vinogradnikov. Postregli bodo tudi s kostanjem. Prisotni pa bodo tudi 3 naši lokalni ponudniki s pivom, burgeri, hotdogi, krompirčkom in pa picami.
0: Tako da lačni obiskovalci ne bodo.
1: Tako, zagotovo ne.
0: Dolinske Toplice pa so mimo grede znane kot družinska destinacija. Kakšne dejavnosti oziroma delavnice in predstave ste v sodelovanju šolo pa tudi vrtcem in gledališčem pripravili za tiste najmlajše obiskovalce?
1: Res se vsako leto znova potrudimo, da zagotovimo čim več aktivnosti tudi za naše najmlajše. Tako da leto si jih čakajo različne zabavne igre, poslikava obraza, ustvarjalne delavnice, se pravi izdelovanje papirnatih košarica jabolka, jabolka iz filca in pa obeski za nahrbtnike. Za tiste z malo več umetniške žilce pa se bodo lahko pridružili tudi umetniškemu programu in sicer slikali bodo na platno. V nedeljo pa jih čaka še lutkovna igrana predstava z naslovom Čebula. To je pa ena taka lušna predstava, ki otroke popelje v svet prepoznavanja zdravih pridelkov skozi igro.
0: Krasno. Brez glasbe ne bo šlo, za dobro voljo in plesne korake v sobotnem popodnevu obljubljate kar številne glasbene goste. Kdo bo poskrbel za zabavo na trgu?
1: Ta glavni bodo ansambel Simpatik, to je 6 simpatičnih fantov. Ta ansambel je pri nas prvič nastopil na novoletnem festivalu narodno-zabavne glasbe. Vedno ustvarjajo odlično vzdušje.
0: Super. Še za konec povemo, gospa Metka, zakaj je po vašem mnenju naslednji vikend res obvezen za obisk Dolinskih Toplic za vse ljubitelje domače kulinarike?
2: Mi bi zelo radi povabili oziroma pridite povabljeni na von jabolk in cimeta. Obiščite nas, kajti naši zavitki bodo izpod rok najboljših pekaric v društvu, kar smo tudi že dokazali pred 14 dnevi
0: v Ivančni Gorici.

0: Gorici, kjer smo zasedli prvo mesto. Moram tudi na tem mestu omeniti Lidijo Zupančič, ki je bila absolutna zmagovalka v tradicionalnem jabolčnem zavitku.
1: Krasno,
0: in tudi
1: čestitke.
0: Ona bo prisotna te dni v soboto in v nedeljo in bo pripravljala s pomočjo tudi drugovrščene Darje Mrvar in naših pridnih gospodin.
1: Tako.
0: Tako da pa še pogum velja, specite zavitek in ga prinesite v oceno. To je pa tudi še eno vabilo, veselo in zanimivo bo, tako da ne pozabiti, v petek zbiramo jabolčne zavitke za oceno, v soboto je dogajanje na tržnici, v nedeljo ob 14. uri pa podelitev priznanj najboljšim oziroma vsem jabolčnim zavitkom, ker vsi so najboljši.
1: Tako, hvala lepa. Šeneja, kakšna je vaša zaključna misel in povabilo vsem tistim, ki morda še oklevajo, ki je preživeti jesenski vikend?
2: Ja, vse, ki še razmišljate, kam bi šli ta vikend, lepo vabimo, da pridete k nam v Dolenjske Toplice, spoznati naš kraj, naše ljudi, skratka, lepo vabljeni na druženje.
1: Torej, še enkrat ponovimo za tiste, ki so se nam pridružili malce kasneje, kdaj prireditev bo in kje bo potekala?
2: Prireditev bo ta vikend, torej soboto in nedeljo, pred Kulturno-kongresnim centrom v Dolenjskih Toplicah.
1: Tako. Vabljeni vsi ljubitelji dobre hrane in pa predvsem jabolčnih zavitkov, kajti rdeča nit v Topliški dolini bodo jabolčni zavitki. Bi še kaj dodali, ob koncu smo povedali vse.
2: Jaz mislim, da smo kar lepo vse zajeli, tako da še enkrat lepo vabljeni v Dolenjske Toplice ta vikend 10. in 11. oktober. Se vidimo.
1: Lepa hvala za obisk in vse povedano, spoštovane poslušalke, poslušalci, tudi vam lepa hvala za pozornost.

0: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.
1: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, točno 11 je čas za novice. Mestna občina Krško je v obdobju 2023-26 za šport namenila več kot 22 milijonov evrov. Sredstva so namenjena športnim programom in društvom, vzdrževanju in obnovi objektov ter gradnji novih športnih površin. V zadnjih letih so uredili številna igrišča, med drugim pri osnovnih šolah, del projektov pa je bil izveden tudi v okviru participativnega proračuna. Med aktualnimi projekti sta obnova igrišča in telovadnice pri osnovni šoli 14. divizije Senovo ter ureditev igrišča pri osnovni šoli Raka. Med večjimi naložbami sta bazen Krško, katerega gradnja se je začela leta 2025, in park urbanih športov Krško pri stadionu Matije Gubca. Občina hkrati posodablja obstoječe športne objekte, med drugim stadion, teniška igrišča in športne dvorane. Z vlaganji želi zagotoviti boljše pogoje za šport otrok in mladine, tekmovalni šport, rekreacijo ter aktivno preživljanje prostega časa prebivalcev vseh generacij. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak se je v Benetkah udeležil 4. zasedanja obrambnih ministrov držav članic pobude Adrion, ki povezuje Slovenijo, Italijo, Hrvaško, Črno goro, Albanijo in Grčijo. Ministri so razpravljali o nadaljem razvoju regionalnega obrambnega sodelovanja ter italijanskem predlogu celinske evropske obrambne pobude. Hajdinjak je poudaril pomen regionalnega sodelovanja zlasti v sedanjih varnostnih razmerah ter izpostavil vlogo pobude Adrion pri skupnih vajah, usposabljanju in krepitvi interoperabilnosti mornaric. Slovenija je letos pobudi predsedovala v prvi polovici leta in gostila vojaško vajo. Hajdinjak je ob tem zagotovil nadaljno podporo Slovenije skupnim ciljem pobude. Poudaril je, da je Slovenija odprta za sodelovanje pri projektih s konkretnimi cilji in dodano vrednostjo, pri čemer se mora sodelovanje opirati na obstoječe mehanizme NATO in Evropske unije ter preprečevati njihovo podvajanje. Ameriški predsednik Trump je včeraj dejal, da ZDA pozorno spremljajo poročila o domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji in so v primeru izbruha bolezni pripravljene pomagati Moskvi pri obvladovanju razmer. Po poročanju ruskih medijev naj bi bilo v karanteni do 200 ljudi, vendar pa je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov novinarje pozval, naj se zanašajo na uradna sporočila ruskega zdravstvenega organa, ne pa na govorice in špekulacije. Pred bremenom šport, prva pripravljalna tekma ekipe Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA, se je končala zanesljivo zmago proti Sacramento Kings 127-103. Srečanje je potekalo v dvorani Golden Center v Sacramentu. Prvi zvezdnik jezernikov Luka Dončić je bil dobro razpoložen in je v enem polčasu dosegal 21 točk. Dončić je že takoj na začetku priprav dokazal, da je v dobri formi. V postavi jezernikov je po odhodu Lebrona Jamesa prevzel vlogo prvega obraza kluba. Dončić je na igrišče stopil opazno lažji in bolje telesno pripravljen kot prejšnja leta, so zapisali ameriški mediji, saj je imel po dolgem času prosto poletje brez reprezentančnih akcij. Vreme napoved za Slovenijo, večinoma sončno bo z občasno povečano oblačnostjo, dnevne temperature pa bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Zjutraj namerimo od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, čez dan pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Kako kaže, v četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. Preverimo še zadnje temperature. Celje in Kočevje 10 stopinj, Črnomelj 12, Nova Gorica 15, Portorož pretežno jasno 21, Listca jasno 15, Ljubljana megla 8, v Novem mestu 12 stopinj Celzija. Na cestah trenutno ni posebnosti, naj tako tudi ostane. 5:30 čez 11, to so bile novice na radiju Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: V novomeški porodnišnici so včeraj 5. oktobra rodile Tjaša Mežnaršič iz Trebnjega deklico Živo, Katja Kralj iz Studenca dečka Jana in Dominika Kovačič iz Škocjana dečka Lea. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo Lukozamin, Farma Nord iz Mic Mengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni Glukozamin Farma Nord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
7: Pri naši hiši v Prečni bo spet veselo. V soboto 10. oktobra ob 17. uri vas vabimo na že 21. srečanje ljudskih pevcev in godcev. Pri naši hiši v Prečni. V krajevnem domu Prečna pri Novem mestu bodo zadonele ljudske pesmi in zaživele ljudske viže, ki jih bodo predstavile pevske in godčevske skupine z različnih koncev Slovenije. Pridite na večer dobre pesmi, glasbe, druženja in slovenske ljudske tradicije. Sobota, 10. oktober ob 17. uri, krajevni dom Prečna.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka 94,6 MHz. Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga mama, Cilka Bojanec iz Uršnih sil. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v sredo 7. oktobra, ob 16. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure dalje, v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga mama, Cilka Bojanec iz Uršnih sil. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v sredo 7. oktobra, ob 16. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njeni. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 67. letu starosti zapustila naša draga Štefka Murgel iz Novega mesta, Bršljin 62. Pogrebna svečanost bo v petek 9. oktobra ob 16. uri na pokopališču Prečna. Žara pokojne bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 67. letu starosti zapustila naša draga Štefka Murgel iz Novega mesta, Bršljin 62. Pogrebna svečanost bo v petek 9. oktobra ob 16. uri na pokopališču Prečna. Žara pokojne bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, mož Jože, hči Andreja in vsi njeni.

0: Mali oglasi.
1: Poslušalec proda krmni krompir. Cena 12 centov za kilogram iz okolice Kranja. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 068-602-257. Ponavlja mali oglas. Poslušalec proda krmni krompir, cena 12 centov za kilogram, okolica Kranja. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 068-602-257, 068-602-257.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Gredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Koliko kaplic, toliko let, Sraka naj živi na svet. Živijo, oj živijo, oj živijo na svet. Vaš Ivo Mojzer.

0: Ura je 13, na sporedu so novice na Radio Sraka. Dediščina prejšnje vlade je po navedbah ministra za finance Andreja Šircelja slaba. To bodo popravili s proračunoma za prihodnji dve leti, je dejal na današnji izredni seji državnega zbora. Podaril je, da oba proračuna temeljita na stebrih varnosti, stabilnosti in predvidljivosti. Proračuna kaže ta smer manj primankljaja, padajoč delež dolga, več naložb in manjša obremenitev dela. Realna sta pri prihodkih, previdna pri odhodkih, odgovorna do dolga, usmerjena v varnost, v naložbe in razbremenitev tistih, ki delajo, je poudaril. Za upokojenca proračun prinaša redno izplačevanje pokojnine, za zaposlenega uskladitev dohodninske olajšave in lestvice z rastjo cen ter pripravo razbremenitve dela, za mlade olajšavo, za podjetnika to, da novih davkov ne bo in da bodo postopki enostavnejši, za kmeta in občine več sredstev, za vse pa varnejšo državo. Na volilno nedeljo 11. oktobra bodo volišča odprta od 7. do 19. ure. Eden od referendumov se nanaša na vključevanje delovno sposobnih prejemnikov denarne socialne pomoči v družbeno koristna dela. V poslanski skupini SDS zagovarjajo stališče, da mora socialna pomoč človeku pomagati v času, ko jo potrebuje, hkrati pa mora obstajati tudi spodbuda delovno sposobnih za ponovno vključitev v delo. Drugi predlog odpira vprašanje volilne pravice na lokalnih volitvah. Gre za vprašanje, ali naj na lokalnih volitvah volijo le državljani Slovenije in drugih držav članic v Evropske unije, medtem ko državljani tretjih držav te pravice ne bi imeli. Predlagatelji menijo, da so politične pravice tesno povezane z državljanstvom, zato želijo po več kot 20 letih ob spremenjenih migracijskih in demografskih razmerah preveriti, ali ljudje še vedno podpirajo sedanjo ureditev. Tretje posvetovano vprašanje se nanaša na RTV prispevek. Tudi tu je stališče SDS jasno, obvezni RTV prispevek je treba ukiniti. Posameznik mora imeti možnost odločati o tem, za katere vsebine je pripravljen plačevati. Če je plačilo obvezno, mora biti toliko pomembnejše tudi vprašanje, ali državljani za svoj denar dobijo vsebine in javni servis, ki jih dejansko spremljajo in prepoznavajo kot kakovostne. Obseg prodaje v trgovini na drobno se je avgusta tako v območju evra kot v celotni Evropski uniji na mesečni ravni povečal za 0,1%, na medletni ravni pa je bila rast 0,8 oziroma 1,2%, je danes objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je imela medtem 1,1% mesečno in 5,6% medletno rast. Obtoženi uboja Svaka januarja letos v Bojancih pri Črnomlju Borislav Bojanič je še pred današnjim začetkom glavne obravnave na Novomeškem okrožnem sodišču krivdo priznal, sodišče pa mu je na to na podlagi sporazuma, ki ga je sklenil s tožilstvom, izreklo 8,5 leta zapora. Dejanje je sicer še pred izrekom sodbe obžaloval. Natuje. V Črnem morju ob obali Bolgarije so droni zadeli dve trgovski ladji, pri čemer je ena od njih potonila, je danes poročila bolgarska vlada. Po navedbah reševalcev pogrešajo mornarje s potopljene ladje, medtem ko so jih z druge ladje že evakuirali. Bolgarski premier Rumen Radev je obsodil napad in ga označil za grobo kršitev pomorskega prava. Zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpela v uničujočem požaru na območju Omiša sredi avgusta, je v zagrebški bolnišnici umrla 42-letna ženska, danes poroča Slobodna Dalmacija. Gre za četrto smrtno žrtev požara, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi. Izraelski premier za obrambo Izrael Katz je pred sredino tretjo obletnico napada Hamasa na Izrael razglasil višjo stopnjo pripravljenosti izraelske vojske in jo pozval k pripravljenosti na vse možne scenarije na območju Gaze. V primeru smrtonosnih napadov na vojsko je prebivalcem enklave in Hamasu zagrozil, da bodo plačali visoko ceno. Šport. Eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih parašportnikov vseh časov, Franček Gorazd Tiršek, nani je pri 51 letih sklenil tekmovalno pot. Odločitev o prihodnosti brez tekmovalnega športa je sporočil na današnjem novinarskem srečanju v Ljubljani. Šlo je za dogodek, na katerem so se poklonili šampionu. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo do 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo, veter se bo čez dan ukrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Vsak dan, Santiago de Cuba, pa slušam Radio Sraka.

0: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, čas je za novo oddajo Davčni nasveti, današnja tema pa obračun plače. Tudi danes je naša gostja gospa Marija Tomc-Muc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Plača je ena temeljnih pravic zaposlenega in bistveni element delovnega razmerja. Prav zaradi njenega pomena se v praksi pojavlja veliko vprašanj glede pravilnega obračuna. Se zaposlene zanima, ali so prejeli plačo v skladu z zakonodajo, kolektivnimi pogodbami in dogovorjenimi pogoji zaposlitve. Moje prvo vprašanje pa se glasi, kaj vse sestavlja plačo zaposlenega. Katere sestavine so obvezne in katere so odvisne od delodajalca, kolektivne pogodbe in individualnega dogovora. Kako nam boste to približali in razložili?
1: Ja, seveda, plača je nekaj, zaradi česar pač zjutraj vstajamo, gremo na delovno mesto in tako naprej. Skratka, je nekaj, zaradi česar delamo in zato je pač to ena od osnovnih pravic iz delovnega razmerja. Tako kot vse ostale pravice iz delovnega razmerja, je tudi plača, se pravi pravica do plače, v osnovi opredeljena v zakonu o delovnih razmerjih. In potem na podlagi tega zakona so sestavljene oziroma sprejete kolektivne pogodbe med delodajalci in zaposlenimi in pa seveda potem tudi pogodbe o zaposlitvi, ki so pač dogovor med zaposlenim in delodajalcem. Osnovno pravilo pri tem je, da je pač temelj zakon o delovnih razmerjih in da nobeden ta izvedeni ali pa nižje rangirani akt, kot so prej omenjene kolektivne pogodbe ali pa pač individualne pogodbe o zaposlitvi ali karkoli že, ne more biti v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih in predvsem ne sme biti za delavca manj ugoden, kot je zakon o delovnih razmerjih. Zdaj, kaj torej pravi zakon o delovnih razmerjih? Delavcu pripada plača, ki je sestavljena iz torej osnovne plače in ta osnovna plača mora biti zapisana v pač pogodbi o zaposlitvi. Torej, osnovna plača je tisto, kar je zapisano v pogodbi o zaposlitvi, poleg tega pa delavcu lahko pripadajo tudi razno razni dodatki. Pač tisti najbolj razširjen dodatek v Sloveniji je seveda dodatek za minulo delo, se pravi dodatek na delovno dobo. Sam zakon o delovnih razmerjih ne predpisuje višine dodatka na delovno dobo, predpisuje

0: redko, za enkrat večinoma se dodatek na delovno dobo pač obračunava enako po večini kolektivnih pogodb za celotno delovno dobo, ne glede na to, ali je pri zadnjem delodajalcu ali ne. In obvezno mora biti ta dodatek na delovno dobo prikazan na plačilni listi. Zdaj, v nekaterih primerih se delavec in delodajalec dogovorita, da recimo ob nastopu delovnega razmerja, da je neka dogovorjena plača, recimo, ne vem, se zmišljujem 2000 evrov, da vsebuje tudi že dodatek na preteklo delovno dobo. Taki dogovori so možni in po neki sodni praksi tudi ne nujno napačni, se pravi, načeloma pijejo vodo, vendar mora biti potem na plačilni listi pač to razvidno. In predvsem tisto, kar je še posebej pomembno, ko mine naslednje leto, mora biti pač ta plača ustrezno višja, se pravi, ta dogovor, koliko pripada, ne sme biti zabetoniran. Drugače pa praviloma se dogovori osnovna bruto plača in potem dodatek na delovno dobo se računa na to. Delavcu seveda pripada tudi dodatek za delo v nadurnem času, se pravi, plačilo za delo v nadurnem času plus seveda ustrezen dodatek, potem so lahko dodatki še za pogoje dela, naprimer delo v kakšnih nezdravih, bom tako rekla, razmerah, se pravi na hrupu, vlagi, prahu in take zadeve. Potem seveda med te pogoje dela spada tudi delo ob sobotah, nedeljah, praznikih, predvsem nedeljah in praznikih, tako da vse to nekako sestavlja plača. Poleg te plače, in to je zelo pomembno, da se razlikuje, obe sestavini plačilne liste, poleg te plače pa zaposlenim pripada tudi nadomestilo plače. Kaj pomeni nadomestilo plače? To pa pravzaprav pomeni plačo za, oziroma plačilo za tisti čas, kot zaposleni ni delal. Ni delal pa zaradi recimo praznika, dopusta, bolniške odsotnosti in morda še kakšne druge odsotnosti, ki je po slovenski zakonodaji pač plačljiva, ne vem, študijski dopust, vojaške vaje, pač nekaj je še takih odsotnosti, ampak najbolj pomembne so torej, oziroma najbolj pogoste so prazniki, dopusti in pa bolniške odsotnosti. To ni po sami definiciji plača, ampak je nadomestilo plače, seveda potem vse skupaj pa se nekako sešteje v ta, v to bruto plačo, se pravi vse skupaj sestavni del potem te skupne bruto plače, od katere se potem odtegnejo davki in prispevki in razliko od tega pač dobi delavec na svoj transakcijski račun. Praviloma do 18. v mesecu, oziroma po zakonu mora biti do 18. v mesecu za pretekli mesec.
1: Eden zahtevnejših delov obračuna plače je izračun nadomestil za različne vrste odsotnosti. Kje se v praksi najpogosteje pojavljajo težave in zakaj prihaja do napak tudi pri velikih delodajalcih?
0: Ja, mislim, pri velikih delodajalcih prihaja do napak, zato ker so, mislim, vemo za te napake, zato ker so veliki in so te napake odmevne in se pač velikokrat tudi v sredstvih javnega obveščanja slišimo za to, ampak take napake so pravzaprav zelo pogoste tudi pri malih delodajalcih. Zdaj, jaz bom tako rekla, največkrat prihaja do napak zato, ker je na tem področju zakonodaja izrazito zelo zapletena, do neke mere celo taka, da si jo težko razlagamo oziroma da težko enako ocenimo, ne. Po mojem osebnem mnenju, zdaj pa če govorim moje osebno mnenje, bi plača vendarle morala biti nekaj, kar se eksaktno izračuna, toliko je, ne, in nič drugega, ne pa da je v določenih segmentih celo prepuščeno neki oceni in to so pa pravzaprav nadomestila. Zakaj? Zato, ker večina nadomestil, pravi zakon o delovnih razmerjih, se izračunava na način, da se obračuna povprečje preteklih 3 mesecev, se pravi, urna postavka se izračuna glede na povprečno plačo preteklih 3 mesecev, potem pa je vejca pa vendar, ne, in ta vendar pravi, vendar pa delavec ne sme dobiti več, kot če bi delal. Zdaj, koliko bi delavec dobil, če bi delal, je pa vprašanje, ki si ga lahko razloži vsak po svoje. Ne. Se pravi, zdaj, če tukaj imamo enostavne plače, ne, se pravi, plače, ki se izračunavajo relativno enostavno, ker ni nekih dodatkov na uspešnost, poslovno uspešnost in delovno

0: Tega še nismo posebej tudi prej pri sestavinah plače omenili. Se pravi, če ni tega toliko, potem tukaj ne prihaja do nekih velikih razlik. Ampak predstavljamo si nekoga, ki je recimo nekega trgovskega potnika ali pa pač nekoga, ki je v prodaji, ki je morda plačan po tem, koliko proda. Ne, se pravi, del njegove plače, plača za poslovno, za delovno uspešnost, je pravzaprav odvisno od tega, koliko v resnici on proda. Pač nek promil, odstotek, karkoli od tega, od te plač, od tega te realizacije ali pa od marže, pač del njegove plače. In seveda, kdo pa ve, koliko bi on dobil, če bi tisti dan, ko je bil praznik, on nekaj prodajal. Ne. Tako da to je tisti del, ker sem pač rekla, da je zelo odvisno pravzaprav celo od neke presoje in zaradi tega se pravzaprav prijavljajo napake. Zdaj, kar bi rada povedala je, ne, da večina delodajalcev, bom rekla, obračunava to po mojem mnenju vendarle pravilno, jih je pa zelo veliko takih, ki še obračunavajo, recimo dopuste pa praznike, enako kot redno delo in to ni prav. Dopusti, prazniki, tudi bolniške odsotnosti morajo biti izračunani glede, tako kot pravi zakon o delovnih razmerjih. Žal pač zakon o delovnih razmerjih tukaj kar malo zapleteno govori en obračun za dopuste in praznike, druga osnova se vzame za bolniške, tretja osnova se vzame za bolniške, ki so refundirane, se pravi za bolniške odsotnosti, ki so nad 30 dni oziroma ki so nega, spremstvo in tako naprej, tisto, kar pač je refundirano strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Tako da, enostaven odgovor, zakaj je tukaj toliko napak, je po mojem mnenju največkrat ta, ker je to precej zapleteno. In bi pač želeli, da se ta zadeva poenostavi, da je veliko bolj pregledna, tudi predvidljiva, pač žal pa zakonodaja v tem trenutku je, kakršna je.
1: Tema današnjih davčnih nasvetov na Radio Sraka je obračun plače. Toliko v prvem delu z našo gostjo, po kratki skladbi se vrnemo k pogovoru.

0: Na valovih Radija Sraka nadaljujemo z drugim delom davčnih nasvetov. Danes je tema obračun plače. Še vedno gostimo gospo Marijo Tomc-Muc, preizkušeno računovodkinjo, davčnico, svetovalko in direktorico računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, v praksi se delodajalci in zaposleni pogosto pogovarjajo o neto zneskih plače. Je takšen dogovor pravno ustrezen in kakšna so tveganja za obe strani, kadar se plača opredeljuje predvsem skozi neto prejemek?
1: Ja, res je. V praksi, predvsem pri malih delodajalcih, se delavec in delodajalec veliko krat dogovorite in pogovarjate o neto zneskih plače. Zdaj, prva stvar, ki bi jo rada tle opozorila, je, da je zelo pomembno, da delavec in delodajalec, ko se pogovarjate o višini kakšne plače, ali pa veliko krat tudi o višini kakšne nagrade, dodatke in tako naprej, da oba veste, o čem govorite. Ne? Ker zelo veliko krat se v praksi zgodi, da delodajalec reče, ne vem, to in to pač, če boš naredil, če boš uspešen, boš dobil, ne vem, 200 evrov nagrade in delavec pričakuje 200 evrov večjo plačo, se pravi, bom rekla 200 evrov več na svoj transakcijski račun, delodajalec je imel pa v mislih bruto znesek. In potem so seveda lahko spori ali pa najmanj slaba volja. Pri samem dogovoru o višini plače je najprej treba jasno povedati, da zakon o delovnih razmerjih govori o bruto plači. In edino, kar je v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, je, da je v pogodbi o zaposlitvi zapisana osnovna bruto plača. Tako kot sem že predhodno rekla, je to plača, na katero gredo potem vsi dodatki. Od teh na delovno dobo in tako naprej, pa tudi od teh raznoraznih uspešnosti in podobno. Če pa se delavec in delodajalec dogovorite o neto plači ali celo o neto prejemku, kar se veliko krat zgodi, zelo veliko krat je tudi tako, da pravzaprav v samem pogodbi je napisan bruto znesek, ampak ona dva med sabo imata dogovor, dobim 2 jurja na transakcijski račun. In taki dogovori, seveda, če so podpisani, če temu obstaja pogodba, seveda veljajo in se jih je treba držati, ker je pač pogodba. Niso v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, pa vendarle je pač se to tega treba držati. Kakšna so tveganja? Tveganja so predvsem v smeri, da se, ker to pač ni v skladu z zakonom, se vedno, ko se pojavljajo kakšne spremembe, pridemo do problema. Zdaj, prva stvar, ki je lahko tveganje, je, da seveda različni delavci, ki delajo iste zadeve, imajo potem v bistvu različne osnovne bruto plače. In če se bo tisti, ki ima niže osnovno bruto plačo, nekoč pritožil, ali bo delodajalec sposoben povedati, zakaj ima on niže osnovno bruto plačo, ker te individualni razlogi, zakaj potem iz te niže osnovne bruto plače pridemo do enakega neta, pravzaprav v zakonu delovnih razmerjih ne zanimajo. Ne? Če ima nekdo 3 otroke in ima zaradi tega olajšave in ima enak neto kot nekdo drug, ki tega nima, to seveda ni prav. Zato, ker ona dva delata isto stvar, to pa, da ima on pač 3 otroke in zaradi tega olajšave, je pa pač njegova individualna stvar. Podobno je tudi z delovno dobo. Ne? Tako da, kar želim tukaj povedati je, da zelo, zelo toplo svetujem, da imate vse dogovore v bruto plačah, ker se boste potem izognili in raznim čerem pravnih sporov in pa tudi zadreg. Če imate dogovor o neto plači, kako ste potem pravzaprav, ne vem, kako ste v življenje spravili določilo obveznega zdravstvenega prispevka, ki se zdaj plačuje iz plače. Če imate torej dogovor o neto plači, je to postalo strošek delodajalca. Zato, ker vi ste se dogovorili, da bo nekdo dobil 1500 evrov neto plače in če se je plačilo za dodatno zdravstveno zavarovanje, ki smo ga plačevali včasih in ga je plačeval delavec, seveda sami smo ga plačevali, ne? In če se je to zdaj prevalilo, da mora to delodajalec odtegniti od plače, smo to zdaj lepo prevalili na delodajalca, zato ker imamo dogovor o neto plači. Na drugi strani pa seveda, ko se običajno ali pa najbolj pogosto januarja spremenijo davčne olajšave, od tega delavec pravzaprav nima čisto nič. zato ker on ima dogovor o neto plači. Samo delodajalec bo zaradi tega imel nižje stroške. Tako da taki učinki, ki jih želi nekako zakonodajalec spraviti v življenje, tako ali drugače, se pravzaprav včasih izrodijo na čisto drug način, ampak zato, ker je pač v osnovi dogovor drugačen in ne sledi zakonodaji. Še enkrat pravim, če imate dogovora o neto plači, boste slej ko prej naleteli na kakšno težavo. Jaz vem, da pač delavca, ko pride na neka pogajanja za delovno mesto, zanima, koliko bo dobil. Delodajalce na drugi strani zanima seveda, koliko bo njegov strošek in nič od tega ni bruto plača. Bruto plača je nekaj vmesne. Vendar, če to lahko naredijo veliki delodajalci, kjer pač ni dogovorov o neto plačah, potem seveda to bomo morali sprejeti vsi. In to ni nobena slovenska posebnost. Povsod, vsaj v nam bližnjih državah, po Evropi in tako naprej, se seveda delavec in delodajalec dogovarjata o bruto plači, davki in prispevki so pa potem seveda stvar vsakega posameznika.
0: Katera napaka pri obračunu plač pa se po vaših izkušnjah v praksi pojavlja najpogosteje in na kaj bi morali biti delodajalci ter zaposleni še posebej pozorni?
1: Ja, poleg tega, kar sem že mogoče povedala oziroma o čemer sem že govorila, se pravi neto dogovori, potem napačni obračuni nadomestil. Opozorila bi še tudi, da se velikokrat pojavi napačen obračun minimalne plače. Minimalna plača je plača, ki se obračunava samo na ure rednega dela, se pravi dopusti, prazniki in tako so iz te minimalne plače izuzeti, ker so pač obračunani po drugih pravilih. Tukaj vidim, da v praksi zelo velikokrat prihaja do napake. Potem recimo dodatki na nadurno delo so zelo velikokrat napačno obračunani in so obračunani, se pravi, kaj je pač ideja, ne? Delavec mora biti v nadurnem delu plačen enako, kot je plačen za redno delo, plus dodatek. Ne? V praksi je pa velikokrat tako, da je delavec plačen za nadurno delo po rednem delu in dobi samo dodatek za pač to nadurno delo. Ne? Se pravi, če ima delavec uspešnost v procentih, če ima delavec nek drug dodatek, potem gre najprej ta dodatek, pa še dodatek na nadurno delo. Oboje mu pripada. Se ne gre na eno na drugo, ampak od rednega dela se obračuna oboje. Tako da, to so take napake, ki so čisto včasih precej tehnične, včasih tudi posledica programov, ki mogoče napačno obračunavajo. Mogoče čisto za konec omenim, da je pa seveda zelo veliko napak še v tistem delu izplačila, ki pa ni sestavni del plače in to so povračila malice, povračila stroškov, povračila mogoče za uporabo lastnih sredstev za delo na domu in tako naprej. Ta povračila so prav tako urejena v kolektivnih pogodbah in delodajalec pač delavcem mora obračunati tudi ta povračila, ta povračila niso obdavčena z davki in prispevki in ne smejo biti nagrada. To je tisto, kar sem mogoče zdaj posebej želela poudariti. Delodajalec, to je povračilo stroškov in delodajalec ne mora se odločiti, da bo nekomu, ki dela malo boljše, malo več dal za malico kot nekomu, ki dela malo slabše. Zato so druge sestavine, plače, uspešnost in tako naprej. Povračilo stroškov so pa povračilo stroškov, točno to, in morajo biti za enake pogoje, pod enakimi pogoji, enako izplačeno vsem zaposlenim.
0: Tema današnjih davčnih nasvetov na valovih Radia Sraka je bila obračun plače. Tudi danes nam je o tem podrobneje razložila gospa Marija Tomcmuc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, hvala lepa, lep pozdrav do prihodnič.
1: Hvala tudi vam in nasvidenje.
0: Nasvidenje. To so bili davčni nasveti na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zabudite!
3: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

bilo 14, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radija Sraka. Pri Avtomoto zvezi Slovenije so med testiranjem otroških varnostnih sedežev ugotovili resne varnostne težave pri dveh sedežih, zaradi katerih odločno odsvetujejo njihov nakup. Gre za sedeža Britax Roamer Baby Safe Pro z Isofix osnovno Vario Base 5Z in Axoid Mini Cold Sore, so sporočili z AMZS. Na Komisiji za preprečevanje korupcije so prejeli prijavo domnevno spornega oglaševanja Ministrstva za zdravje na televiziji Planet TV. Prijavo bodo obravnavali v predhodnem preizkusu, v katerem preverijo, ali obstajajo sumi kršitev iz pristojnosti komisije. To je kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so za STA potrdili na KPK. Gorski reševalci so letos do konca septembra že 8-krat posredovali pri srčnem zastoju v gorah ali na težko dostopnih terenih. Hitrejšemu ukrepanju ob takšnih dogodkih in večji varnosti obiskovalcev gora prispevajo tudi defibrilatorji. Tri nove je v planinskih kočah omogočila zavarovalnica Triglav, so sporočili. Na tretjem forumu Partnerstvo za prihodnost v organizaciji Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO so poudarili pomen uresničevanja človekovih pravic v praksi, ne le na papirju. Udeleženci so izpostavili, da so ravno invalidske humanitarne organizacije most med državo in številnimi, ki potrebujejo pomoč. Na gradu Bori bo zaživelo družinsko doživetje, v katerem bodo obiskovalci skupaj z netopirjem Borlijem spoznali zgodovino gradu, njegove nekdanje prebivalce, okolje in reko Dravo, grajsko kapelo ter viteško dvorano. Doživetje je namenjeno družinam z otroki in šolam, da kulturno dediščino spoznajo skozi igro in raziskovanje, so povedali organizatorji. Demografske spremembe pomembno vplivajo na gospodarstvo, trg dela, javne finance, zdravstveni in socialni sistem, je danes na konferenci Inštituta Jožef Stefan demografska in družinska analiza dejala resorna ministrica Mateja Ribič. Poudarila je, da je vlada vprašanje demografije uvrstila med prioritete in napovedala ustanovitev demografskega sveta. Poglejmo še na tuje. Nobelovo nagrado za fiziko letos prejme belgijski fizik Francis Halsen za odločilne prispevke k delovanju observatorija neutrinom IceCube in odkritju visokoenergijskih neutrinov astrofizičnega izvora, je danes v Štokholmu sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti. Tobias Rausch iz nemške skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo, AFD, je bil danes izvoljen za predsednika parlamenta zvezne dežele Saška-Anhalt. S tem je stranka, ki je septembra zmagala na volitvah v tej deželi, dobila sploh prvega predsednika deželnega parlamenta v svoji zgodovini. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek dejal, da ZDA pozorno spremljajo poročila o domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji in so v primeru izbruha bolezni pripravljene pomagati Moskvi pri obvladovanju razmer, poročajo ameriški mediji. Moskva je pozdravila ponudbo in ponudila pomoč ZDA v boju proti ošpicam. V Nemčiji so danes zaradi suma vohunjenja aretirali nekdanjega vodjo nemške obveščevalne službe BND Augusta Haninga. Obtožen je, da je poskušal posredovati občutljive podatke tujim obveščevalnim službam, je sporočilo zvezno tožilstvo v Karlsruheju.
V nemški finančni metropoli Frankfurt se v sredo začenja 78. frankfurtski knjižni sejem. Na največjem knjižnem sejmu na svetu se bo vse do nedeljo predstavilo več kot 4000 razstavljavcev iz več kot 130 držav, tudi Slovenije. Častna gostja sejma je letos Češka. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. Vremenska slika. Nad Atlantikom je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad severovzhodno Evropo pa je globok ciklon z vremensko fronto. Na vreme pri nas vpliva odcepljeno višinsko jedro s hladnim zrakom. K nam doteka razmeroma topel in postopno bolj vlažen zrak. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Poglejmo še na uro. Ura je 14:08.

poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Danes je torek, 6. oktobra smo, z vami pa je popoldanska ekipa Radija Straka. Danes popoldne sem in bom z vami pri mešalni mizi Marijan Brcar. Pa poglejmo nekaj dnevnih obvestil, poglejmo, kaj se bo dogajalo naši bližnji in malce manj bližnji okolici v prihodnjih dneh. Najprej poglejmo kar tu v Novem mestu, kjer bo teden odprtih vrat v centru Sonček v Novem mestu na Ljubljanski cesti 26. Danes od 16. do 18. ure bo promocijska in prodajna stojnica v Supernovi Novo mesto na Otoški cesti 5. Jutri v sredo 7. oktobra pa med 9. in 11.30 lutkovna predstava Veveriček posebne sorte, pogovor in predstavitev življenjskih zgodb naših uporabnikov in pa ustvarjalna delavnica. Med 15. in 17. uro pa ustvarjalna delavnica in tudi poslikava obraza. V mesecu požarne varnosti bo četrtek 8. oktobra v Krki DD Novo mesto potekala osrednja vaja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Izvedba vaje bo omejena le na območje proizvodnega kompleksa v Ločni. Poglejmo Kostanjevico na Krki, tam bo potekala projekcija filmov Luksus produkcije na temo Kostanjevica na Krki v četrtek 8. oktobra ob 18. uri v galeriji Božidar Jakac. Poglejmo še dejavnosti Rdečega križa Metlika v oktobru v sredo 7. oktobra. Med 9. in 10. uro bo potekala pomoč v hrani v okviru programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji, ki jo sofinansira Evropska unija. Izdaja rabljenih oblačin v skladišču Rdečega križa Metlika na železniški postaji Metlika vsako drugo sredo v mesecu med 9. in 10. uro. Za vse informacije glede potreb občanov pa lahko pokličete na telefonsko številko 07 30 60 481 ali 031

689-941 ali pišete na metlika.rk@siol.net. Diši po domačem. Društvo podeželskih žensk Šmarjeta vas vljudno vabi na ocenjevanje in razstavo PIT, ki bo v petek 9. in v soboto 10. oktobra v kulturni dvorani na naslovu Šmarješta 66. Vse, ki želite sodelovati na tekmovanju, prosijo, da se prijavite najpozneje do četrtka 8. oktobra. Prijave sprejemata Alenka Avsec na telefonski številki 041-852-991 in Alenka Jeglič na 040-996-701. Sprejem vaših PIT bo v petek 9. oktobra od 16. do 18. ure v kulturni dvorani. V soboto 10. oktobra pa vas društvo vabi še na ogled razstave, ki bo od 17. ure naprej ter na slovesno podelitev priznanj s proslavo ob 18. uri. Vljudno vabljeni, da si ogledate, kaj vse znajo ustvariti pridne roke. Poglejmo še prireditve v okviru Brežiškega oktobra. Jutri ob 17. uri ste vabljeni v večgeneracijski center Brežice na delavnico Nevidne nevarnosti v domači kuhini. Sledila bo še delavnica o higijeni rok, koristne informacije za vsak dan in dom. Društvo upokojencev Novo mesto pa pripravlja dejavnosti na Čitalniški ulici v ena v Novem mestu, ki so brezplačne. Poglejmo, kaj se bo dogajalo. Danes med 16. in 18. uro in 30 minut bo ženski pikado in pa ženski štrbunk. Jutri v sredo pa med 8. in 12. uro družabne igre in šah, ob 9. uri tečaj vezenja s tehniko Richelieu, ob 15. uri in 30 minut moški štrbunk in ob 17. uri moški pikado. Toliko v današnjih dnevnih obvestilih. Poglejmo še na uro, ura je 14. in 34 minut, nadaljujemo pa z glasbo. Tu so Rimljani in pesem Svetlo laska. Želim vam prijetno popovdne.

0: na sporedu so oglasi.
1: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hermol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 15, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča Mihaela Latina ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojanja. Presodilo je, da bi v njegovem primeru bila potrebna ustna obravnava za preizkus dokazov, na podlagi katerih je bil obsojen za očitane prekrške. V podobnem primeru hrvaške ribičke Franke Makovec pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena, izhaja iz danes objavljene sodbe sodišča v Strasbourgu. V okviru konference Zlati kamen je danes v Kranju potekala podelitev priznanj razvojno najbolj prodornim občinam. Glavno nagrado si je prislužila občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Za najbolj prodorno mesto je bila razglašena občina Slovenj Gradec, za najbolj prodorno podeželsko občino pa občina Gorenja vas - Poljane. Na Komisiji za preprečevanje korupcije so prejeli prijavo domnevno spornega oglaševanja Ministrstva za zdravje na televiziji Planet TV. Prijavo bodo obravnavali v predhodnem preizkusu, v katerem preverijo, ali obstajajo sumi kršitev iz pristojnosti komisije. To je kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so za STA potrdili na KPK. Dediščina prejšnje vlade je po navedbah ministra za finance Andreja Širclja slaba. To bodo popravili s proračunom za prihodnji dve leti, je dejal na današnji izredni seji državnega zbora. Podaril je, da oba proračuna temeljita na stebrih varnosti, stabilnosti in predvidljivosti. Inšpekcija za okolje Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor je v sodelovanju z nekaterimi drugimi nadzornimi organi letos izvedla koordinirano akcijo nadzora nad ravnanjem z izrabljenimi motornimi vozili. V okviru akcije je bilo po Sloveniji obravnavanih 16 lokacij, inšpektori pa so ugotovili več različnih kršitev in izrekli odločbe. Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo župana občine Kobarid Marka Matujarca za oceno ustavnosti in zakonitosti sporazuma o uporabi enotne dovolilnice za plovbo po reki Soči. Kot je pojasnilo, župan ni izpolnil vseh pogojev za vložitev zahteve, saj bi moral najprej zadržati objavo splošnega akta občinskega sveta. Več nevladnih organizacij je naznanilo sume kaznivih dejanj v povezavi z zlorabo osebnih podatkov, napadom na informacijske sisteme in digitalnim zalezovanjem, potem ko je izraelski časnik poročal o domnevnem vohunjenju izraelskega podjetja Saib Globes za nasprotniki projekta JEK2 v Sloveniji. Ključno bo ugotoviti, kdo je naročnik, poudarjajo. Termana Laško do leta 2030 načrtuje več večjih naložb v hotelsko in wellness ponudbo. Med drugim načrtuje nov objekt s 40 sobami, garažo v treh etažah in luksuzni wellness s tako imenovanim neskončnim bazenom na strehi. Razvojni cikel naj bi sklenila s prenovo termalnega centra pod kupolo. Po seznanitvi s predlogom proračunov za naslednji dve leti v državnem zboru so bili v opozicijski svobodi kritični do predvidene rekordne porabe. Skupaj s SD so ob tem ocenili, da bi bilo treba čim prej ukrepati na področju razbremenitve ljudi, predvsem v srednjem razredu. V koalicijski SDS so medtem predloga pozdravili, saj prinašata več naložb. V sindikatih so po neuradnih podatkih zavoda
od 1. septembra do 5. oktobra zbrali okoli 43 tisoč podpisov v podporo referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot so pojasnili, pa se zdaj boj za socialno državo šele začenja. Predsednik premije Janez Janša je med tem argumente proti zakonu ocenil za demagogijo, ki gori do neba. Več nevladnih organizacij je v javnem pismu pristojne pozvalo k odpovedi četrtkovega posveta v državnem svetu o vplivu podnebne politike na gospodarstvo in prihodnost slovenske energetike, ter, kot so zapisali, k zaustavitvi širjenja podnebnih informacij v dezinformacij v javnih ustanovah. Poglejmo še na tuje. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla obsežen napad z droni na Moskvo in okoliško regijo. Po navedbah moskovskega župana Sergeja Sobjanina je proti Moskvi in okolici poletelo okoli 650 dronov, večino naj bi jih prestregli. V napadih sta bila po navedbah ruskih oblasti dva mrtva, več je bilo ranjenih. Kijev pa poroča o novem ruskem napadu na most. Islandija je že dolgo ključno oporišče za spremljanje tajnih dejavnosti in odvračanje naših nasprotnikov, je ob današnjem obisku na Islandiji dejal ameriški državni sekretar Marco Rubio. S predstavniki islandskih oblasti je med drugim govoril o varnostnem partnerstvu med državama ter energetskem in gospodarskem sodelovanju. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek podpisal izvršni ukaz, s katerim želi znižati rekordno visoke cene dizla, poroča CNN. Ukaz začasno omogoča uporabo neobdavčenega rdeče obarvanega dizla tudi za vozila na javnih cestah. Evropski poslanci so danes potrdili vzpostavitev novega programa Evropske unije, namenjenega hitrejši in ciljni podporni prelomnim inovacijam na področju obrambnih tehnologij. Program, vreden 115 milijonov evrov, morajo zdaj potrditi še države članice. Izvajati pa se bo začel prihodnje leto. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. Poslušate Radio Straka, slišali ste popoldanske novice.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Sta šla zakonca v sveto deželo Jeruzalem, kjer je žena nenadoma umrla. Mimo je prišel katoliški duhovnik, ki je možu ponudil dve možnosti. Ženo lahko pokopljete tukaj, v sveti zemlji, za 200 evrov. Lahko jo odpeljete domov, kar bi s prevozom in vsemi papiri stalo 3000 evrov. Možakar takoj pove: kar spakirajte mi babo za domov, jaz vam bom pa plačal. Duhovnik mu odgovori: čudi me, gospod, da ste se odločili za to varianto. Ali ne bi bilo lepše in ceneje, če bi bila pokopana v sveti zemlji? Možakar boječe odgovori: enkrat davno, vi to veste, je en človek umrl in je bil pokopan prav tu. Po treh dneh pa je vstal od mrtvih.
3: Radio Sraka.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v torek 13. oktobra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani s transformatorske postaj Kranji vrh, Ostriž, Radovica 2, Bojanja vas ter črpališče Bojanja vas.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Ura je 16, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Senat Ljubljanske filozofske fakultete je pozval k premišljenim ukrepom za odpravo kadrovskega pomankanja v šolstvu. Ob napovedih šolskega ministra Boruta Rončeviča o alternativnih poteh do učiteljskega poklica z mikrodokazili so zaskrbljeni. Menijo, da ne gre le za vprašanje učiteljske kvalifikacije, temveč tudi za temeljni odnos do znanja. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je sprejela predstavnici Zveze prijateljev mladine Slovenije in mladi udeleženki projekta Naše mnenje šteje 2.0, korak naprej za participacijo otrok. Ministrici sta predali nadgrajeno belo knjigo o uresničevanju pravice otrok do participacije ter ji predstavili predloge mladih za zeleni prehod. V okviru konference Zlati kamen je danes v Kranju potekala podelitev priznanj razvojno najbolj prodornim občinam. Glavno nagrado si je prislužila občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Za najbolj prodorno mesto je bila razglašena občina Slovengradec, za najbolj prodorno podeželsko občino pa občina Gorenja vas Poljane. Koprsko okrajno sodišče bo spoštovalo odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je v danes objavljeni sodbi ugotovilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihajlu Latinu v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja, je v odzivu sporočilo Vrhovno sodišče. Na Komisiji za preprečevanje korupcije so prejeli prijavo domnevno spornega oglaševanja Ministrstva za zdravje na televiziji Planet TV. Prijavo bodo obravnavali v predhodnem preizkusu, v katerem preverijo, ali obstajajo sumi kršitev iz pristojnosti komisije, to je kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so za STA potrdili na KPK. Po seznanitvi s predlogom proračunov za naslednji dve leti v državnem zboru so bili opozicijski svobodi kritični do predvidene rekordne porabe. Skupaj z SD so ob tem ocenili, da bi bilo treba čim prej ukrepati na področju razbremenitve ljudi, predvsem v srednjem razredu. V koalicijski SDS so medtem predloga pozdravili, saj prinašata več naložb. Montažni most čez Mežo na Prevaljah, prek katerega cesta pelje proti Lešam in so ga kmalu po poplavah avgusta 2023 postavili Nemci, bo predvidoma do konca tedna zaprt zaradi prestavitve komunalnih vodov. Kmalu naj bi stekla na to tudi gradnja novega. Celoten projekt ureditve mostu je vreden okoli 2,7 milijona evrov, je pojasnil župan Matic Tasič. Poglejmo še na tuje. Kljub prekinitvi ognja se kriza za otroke v Gazi nadaljuje, pred sredino obletnico napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael in začetka vojne v Gazi opozarja Sklad Združenih narodov za otroke UNICEF. UNICEF Slovenija zbira donacije za pomoč otrokom v enklavi, med katerimi so mnogi podhranjeni in pohabljeni. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla obsežen napad z droni na Moskvo in okoliško regijo. Po navedbah moskovskega župana Sergeja Sobjanina je proti Moskvi in okolici poletelo okoli 650 dronov, večino naj bi jih prestregli. V napadih sta bila po navedbah ruskih oblasti dva mrtva, več je bilo ranjenih. Kijev pa poroča o novem ruskem napadu na most. Islandija je že dolgo ključno oporišče za spremljanje tajnih dejavnosti in odvračanje naših nasprotnikov, je ob današnjem obisku na Islandiji dejal ameriški državni sekretar Marco Rubio.
S predstavniki islandskih oblasti je med drugim govoril o varnostnem partnerstvu med državama ter energetskem in gospodarskem sodelovanju. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najviše dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. Vremenska slika. Nad Atlantikom je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad severovzhodno Evropo pa je globok ciklon z vremensko fronto. Na vreme pri nas vpliva odcepljeno višinsko jedro s hladnim zrakom. K nam doteka razmeroma topel in postopno bolj vlažen zrak. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 16 in 7 minut.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Danes v naši družbi gostimo ljudske pevce Vaški zvon, ki pripravljajo prav poseben glasbeni dogodek. To sobodo bodo s svojim koncertom poskrbeli za prijeten večer, prežet z ljudsko pesmijo, tradicijo in dobro voljo. Poklepetali bomo njihovem glasbenem ustvarjanju, skupini, ohranjanju ljudske pesmi ter seveda o prihajajočem koncertu. Z nami sta Jože Cesar in Igor Božič. Lepo pozdravljena.
2: Dobar dan.
1: Oba naenkrat, kot se spodobi za glasbenike v duetu.
3: Ja,
4: tako smo naučeni. Ja.
1: Da, istočasno, vsi lepo istočasno, v en glas. Tako ste pevci. Morda najprej nekaj o vašem nastanku, zgodovini, skupine, za tiste, ki vas morda ne poznajo dobro.
3: No, ta naša skupina traja že kar nekaj cat. Reče, tam nekaj konc 2-3 smo se zbrali nekako, pa smo rekli, da se bo mogoče šlo, največ pa samo zase debiti. Ne? No, potem se je to pa začelo razvijati in smo pa 2004. pa 5. se je začelo pa kar povabila in to. In smo pa šli dotle. Smo rekli, da bomo dolgo. No, pa je že 21. leto, zdaj tam pripravljamo to prireditev, pevsko, ljudsko, slovensko. Zdaj, nastali smo malo pred, zato pa med COVID-em pa to nismo imeli tega, ne, in tega koncerta ni bilo, ampak gre. Pa upamo, da bo še kakšno leto, ali pa dve, ali pa tri, pa pa vemo, mogoče tudi deset.
1: Torej, 21 let že prepevate. Ja. Koliko članov imate?
3: No, začetne skupine, ko smo se zbrali, nas je bilo 11. Pol je bilo pa 10, pa 9, pa 8, da, in z 8 smo kar dolgo bili. No, pa da ne 14. leta, tle nekaj smo pa 8. Pa zdaj pa je okoli 19. je bil tudi malo vse, pa so nehali ženska, pač so leta, pa to, pa ono. No, pa smo malo šli pa brez ostali, je bilo pa bih ta COVID, bi rekel, no, smo pač mu pa zdaj iskali pevce gor, dol, nadomestne to bolezen, levo, desno, no, pa smo nekako se najdeli polej iz te nadomestne so ta pravi možaki, pevci, tako da ohranjamo to naprej.
1: Koliko pa je še tistih članov iz prve zasedbe, je še kdo?
3: 1, 2, 3.
1: Pa trije.
3: Trije pa še 1, 14, tako da 4. No, pa smo pa da je mladinca vzeli, da so malo pomladila skupino, čeprav sta ono pa to džupe z joni.
1: Potem nista ravno mladinca.
4: Ja, po stažu, ja.
1: Po stažu, ja. Se sestajate koliko, kako pogosto imate vaje?
3: Ja, enkrat na tednu, v sredah, popovdne ponovat, zvečer, ne, če pa treba včas, pa tudi dvakrat na teden. Zdaj pa, bistno, kako, kam gremo, če gremo kam drgam tam, polepša dan, bi rekel, človek, ne. Zdaj pa, enkrat včas pa tudi kažem 14 dni, ne, sem leta smo imeli pa, tudi mi smo bili na počitnicah, en mesec pa pun nas ne bilo skrep, ker smo tudi in tako pač, je prišlo tak caj, da se nismo zbrali, ne.
4: Ja, žal je tako prišlo leto, da smo bili raztegnili tist dopust, ne tako, da smo bili vsi v enem kosu, ampak je en prišel, pa drug šel, ne.
3: Ampak se pa to zmajno, se da zrihtati pa to se
1: skrep. Imate pred nastopi kaj več vaj?
3: Ja, zdaj vse je kakšen nastopje, ne, zdaj, če je to tako, se reče, mi gradje, enega malo poječemo, tisti, kam malo bolj upete te pesmi. Enkrat ponovimo, sigurno, ja, ali pa dvakrat, ne, tako sprut, ne. Če ne, se pa, za kakšne, so pa kakšne nove zadeve, moramo pa tudi večkrat na teden, ali pa eno, cel vaje vežbat, ne. Pa še kakšno ponovit za nazaj, pa to, pa gre.
1: Se naučite tudi kakšno novo ali samo prepevate to, kar že znate?
4: Ne, imamo, v bistvu je tako, ne, vsako leto, ko se začne ta nova sezona, si zastavimo nov repertoar, se pravi nove pesmi, nov repertoar. Tisto zvadimo potem, ko je že rekel prej Jože, ne, ki je revija teh ljudskih skupin, takrat so vaje tudi znajo biti malo pojačane.
1: Uh-huh.
4: Zdaj recimo pred koncertom tudi treba včasih kišen knedl požrt, pa iti na vaje, čeprav se ti ne da. Drugače pa ja, tako, še zmeraj ponovimo kakšno staro, drugače pa vsako leto razširjamo z novimi.
1: Z novimi. Kje pa dobite ideje, kdo predlaga, kaj boste zapeli, kaj se boste novega naučili?
3: Ja, zdaj, veste kaj, zdaj teh pesmi, začetka je bilo kar lažje bilo tega, to zdaj pa tega se je kar jih počas manjkuje, ali pa tisti starejši so odšli in ne dobimo svoje. Se pa dobi v knjižnici, pa to, pa ono, pa dobiš pa besedila, pa notne, nekako, pol pa nekako se dobi, kakšna jim, dobiš kakšna motivacija, ali kako bi rekel, pa gre, ne.
1: Ljudske pesmi se tudi iz ust v usta prenašajo
3: to,
1: včasih.
3: Veliko, ne več tega, ne, da je brez not. Ne,
4: no, je pa tako, ko je Jože rekel, not ni, ne, hvala Bogu, smo tudi vsi v tok časa v teh vodah, da v bistvu not niti ne rabimo. Ne?
1: Uh-huh.
4: Nekje moraš pač dobiti samo osnovno melodijo, vse ostalo je pa zlahka.
3: Ja, začetka, ko smo začeli, smo rekli, zdaj pa tako, še nazaj, 20 let. Kako bomo pel? Bomo, ajde, slovenske, ljudske, strogo, in kje bomo samo, za nas pa kakšne kulturne preditve, tle v Korejevnem domu, pa to polno, pa je pa en rekel, ko če bi pa še na pogrebih se malo, ne, sem rekel, na pokrebih pa napišlo, sem rekel, bi ljudje še bolj jokali. To, pač, in smo pri tem ostali, in je v redu zadeva, ne. Čeprav dobimo še večkrat kažno, ne ponudbo, če bi. Sem rekel, smo od začeta, smo rekli to, da ne, in smo pri tem ostali, ostali nič koliko. In drugih tudi dost, ne, ker se iz tem obadajo.
1: Predlagam, da kar slišimo kakšno pesem vašo, da malce zapojate, pa bomo potem nadaljevali naš pogovor.
3: Prav.
1: Tu je skladba Popotnik in ljudski pevci Vaški zvon.

0: Pogovarjamo se z našima gostoma, z nami sta Jože Cesar in Igor Božič iz skupine Ljudski pevci Vaški zvon. Pripravljate koncert. Kakšen koncert?
1: Koncert ljudske, slovenske, narodne pesmi, se reče. No. Zdaj pa, da niso samo pesmi, smo pa, imamo letos, te imamo stvari vsako leto, tudi ene pač take domače goce, ne? Letos bodo Ramplači, Pučinski, ne bodo, lahko povem. No, pa enega mladega harmonikarja smo nekaj staknili, tle nekaj okoli Trebelnega, no, iz tiste fare nekaj, in smo tudi tega noter potegnili, ki je, fan, ki je fanta res lepo slišati. Pol pa še ene dekline ali iz Ptuja, pa iz Kozjanskega, pa Ribenčenke so letes, pa Semiški klobukari, ja, pa mi, mende. Mi bomo pa tudi, ja.
0: Tudi
1: mi bomo, ja.
0: Aha, to je lepo. Kdaj, kje bo koncert?
1: V Krajevnem domu v Prečni, tu je stara šola, zraven cerkve, ne morete kaj zgrešiti, je, ne, tako da je zraven cerkve tudi, je kar v redu, prelepe. Imamo tako priložnost, no, dvorano, bi rekel, in je, znate se, nas slače okoli 150, lahko, ne, toč pa, in po tej preditvi, pa malo pogostitev za nastopijoče in za vse, ki pridijo na ta našo preditev. Imamo, vse pogostimo iz pijačo, jedačo, pa bomo vesela, pa imamo veselje, pa ta ti harmonikari, tudi kakšno zašpirajo, pravzaprav morajo, ne, da pridijo, seveda.
0: Ja, seveda.
1: Ja, pa tudi lahko kakšno zapleše, če ne preč utrujen, ne, pa tako, pa je, pa se fajn imamo, konc konca, ne.
2: Drugači Jože je hotel povedati, ne, ja. S tem, ki je rekel, ja. Da je poskrbljeno tudi za obiskovalce, da vino imamo dost.
0: Tudi za obiskovalce.
2: Tako, tudi za obiskovalce, pa tudi kakšen brezalkoholni napitek se bo najdu.
1: Ko je za domov, ne?
2: Ja.
0: Koliko časa bo trajal koncert?
1: Mi prevedevamo tle, kaj glih, je pa tako, da ni glih udobno. Je, sediš vse to lepo, ne pa da bi pa sedel tam 2 ure, je pa neugodno. Tam nekaj, uro pa pol, uro, 20, tle nekaj se.

0: ni na tvori pa nov repertoar. No, ne pa povem, da pač tukaj se ne gre toliko, da bomo samo mi prepevali Vaški zvon, ampak da ta koncert popestrimo z našimi glasbenimi prijatelji širom Slovenije. Tako da bo to pravzaprav, če govorimo o pokrajinah, mednarodno udeležbo.
1: Se pravi, srečanje pevcev.
2: Ja, ja.
1: Sem uskladite kaj, da ne pojete iste pesmi, izmenjate?
0: Ja, načeloma da, ker je v končni fazi tako, ne. Vsak, ki ga povabimo, mora pač poslati prijavnico, tudi napisati, kaj bodo pel. Tako da lahko to zadeve uskladimo, da se ne ponavljajo zadeve, ker vse je fajn slišati recimo določeno pesem v različnih izvedbah, ampak da bi se pa trije spravili isto pet, pa že ne gre več. Ne.
2: Ker je to slovenska ljudska pesem, se reče, ima na Štajerskem, pa na Dolenskem, ali pa kje drugej, ima malo drugače, ima osnovo, melodija ima, ampak ima pa vsaka neko svojo specifiko, ne, se reče, ne, slovenska ljudska. Pa tudi, kaj pa sem, kakšne besede, so malo besedila, daž pa nasplošno se povej, kjera je, ne.
0: Pa, ampak v končni fazi je tako, ne, Slovenija ima toliko lepih teh ljudskih pesmi in napevov,
2: normalno.
0: Da mislim, da je škoda, da se zadeve ponavljajo na koncertu. Tako da je kar prav, da se zbere vsaka skupina svoje.
1: No,
2: ker tu začnemo mi zbirati stvari, ne, da je, to so se kar zbrali na hitrici, pa tu. To so že dva meseca pa potraje tega, da smo prišli do tega zdaj, ne. Ker to enkrat, malo počakajte, malo vsemo, oni dol, pa spet tele program, nazaj pošljem, je v redu, krasno, prema, drugega, pa tako, ne, skoraj celo poletje, bi rekel, od julija, majca, avgusta. Ampak, ko smo tega že navajen, vsega hudga se reče, ne, to ne, nič tako hudo, ampak gre.
1: Sodelujete pri pripravah vsi člani?
2: Ja, seveda. Je kaj pa, to je pa strogo, pa tudi kakšne te domačinke, se reče, tudi te aktiv kmečki žena je tudi lenoter vključen sekcija iz prejšnje, tu je kmečki žena. Aktiv kmečki žena, Novo mesto je pa sekcija iz prejšnje. Pa so tudi posameznike, ne, in posameznice, ne. Pa tu malo prepravljen za peč, pa tu pa ono, pa je, to se kar zide, lepo. In si jim tudi, zdaj iz tega kraja kar lepo zahvalujem že vnaprej. Ne? Tako. Pa tiste, pač, aranžmaje, pa to cvetje dobimo tam pri cvetličarki, pa to se, kje se tudi malo sposodimo, da je tam pač vodr malo tako, da je malo zesto.
0: Da ni olepšen samo z nami, ne?
2: Ja.
0: Ne, še kaj drugega na odruku.
2: Da ne smo mi na odr, da je tudi cvetek, je tudi lepo, ne?
1: Oleg vas,
2: ki
1: ste že tako in tako lepi, ne? Dobro, predlajem še nekaj glasbe, pa potem še kakšno rečemo.
2: Čapek.
1: Daleč, daleč in ljudski pevci Vaški zvon.
2: Ja.

0: No pa poglejmo še malce, kaj načrtujete v prihodnosti. O koncertu smo že povedali nekaj, sedaj pa še o izdanih, mogoče CD-jih, ploščah, kaj pripravljate še kaj naprej, nekaj ste že pripravili na naši sceni, ja, teh ljudskih.
1: To je tudi res. Sedaj mi zdaj, ta cajt, mislim, te dni bi rekel, da moramo se enkrat zbrati, ne se se večkrat, ne, da bi eno spet posnel, spet, ki imam tega materiala, kar nekaj, ne. Mi smo rekli tam okoli mnogo leta, pa novo leta, enkrat, da bi pa zdaj čez snema. Zdaj pa moramo še najdeti, je tam, ki bo cenej, ne, pri tem, teh možakeh, ki se s tem obadajo, ne. Zdaj bomo mogoče, bomo mu pa kakšno zapeli za lund, kaj pa ven, nikoli še ne ve, ne.
2: Pa dobro, ne sem
1: cenej. Smo sveca mora biti.
2: Ne sem cenej, ampak predvsem pa to, da je primerno oprema, da se da to lepo izpostaviti.
1: Je tako normalno,
2: da ni to.
0: Koliko že imate posnetih?
1: Dve. Samo že ne, zadnjo smo kap pa hodima, ne vem. Ja, že dolgo. Pre. Ampak so. Zdaj, te se smo posneli v Faroški štal. Ja, sem je, ne, več žval, da noter, ampak nekaj malo zrihteno. Pa je en prišel, je tole, si je tam tisto mikrofone postavil, jaz sem se postavil. In smo v dveh urah smo komplet posneli, veste, ki je rekel, dobro, z meno, gremo, evo. Pa smo šli pa na večerjo lepo. In, no, tako, zdaj bomo gledali, da se verjetno glih nekaj tazga, ne, mogoče glih ne bomo v dveh urah, ampak bomo pa v enih trih, naprimer, ne, se reče.
0: Ljudska pesma, ljudska glasba se zbira tudi v pesmaricah, ste tudi morda izdali že kakšno pesmarico?
1: Ne, kaj tej pesmaric je dost konc koncu, ne, de, mi svoje pa ne izdajemo, imamo pa neke tiste svoje, tiste brošure, kjer se učimo, jih imamo, kaj bo enih 300, 400, ne, pa tole prelistamo, tole bi, tole ne bi, ne, tole smo že, ne, a tole bomo še, najdi, ne, pa tako, tač pa kar samo strikno tisto pesmarico, tisko na to pa nismo, ki jih je pesmaric, veliko smo se starih pesmaric naučili, konc konca naša mama, ki je šla svetimo ob Hajil 36. leta, je dobila za to, ki je šla, zdaj dobijo pa mal pa avtomobil hodik, ne. Ja, naša pa pesmarica slovenska pa je še zdaj doma, je kar veliko smo jaz nje dobili, drdeva. Pa še v drugih, ne, konc koncu.
0: No, lepo. Ja. Ob koncu morda še povabimo kakšne nove člane, če
1: ja, tudi, želite. Ampak je pa zanimivo, da je mladina, kaj pa vem, vse poje, pa, če pa kakšnega vprašaš, da bi jim delal, to je obveznost, pa to ni obveznost, to je lušnost, kaj pa se poješ, ne?
2: Ja, to sicer je res lušno, ampak to je tako, ne, če se odločiš za to zadevo, potem moraš hoditi na vaje. Brez vaj ne boš lahko samo prepevaš, ne boš pa nič naredil. Ker kljub vsemu je treba pa pobarvati glasove, da so usklajeni. To pa lahko dosežeš edino z vajo, drugačne gre.
0: Če bi kdo želel, ki je vaš lahko najde?
1: Ja, nekaj kakšnega tega spletne strani ne imamo še, ne, ker smo mladi še, kako bi rekel, ne. Tak pa na
2: vsako sredo ob sedmih
1: v krajevnem domu imamo vaje.
2: V prečni.
1: Pa kjer je, ne, če ima veselje, se lahko pa druž, pride gor, pa se pomenimo, pa ga sprobamo. Pa je, spolni problem, nekaj za tega tiče. Je bilo pa fajn, če bo kar še mlajši bil depolnik, ko bomo počasati nekaj, če za ne 30-40 let, ne, da bi to bili pa za nam, ne, kasni, ne, tudi. Se reče, ne.
0: Dobro.
1: Ja.
0: Povejmo še enkrat, kdaj, kje bo koncert?
1: Ta koncert ali pripreditev, pravimo pa nas, bo to soboto, 10. ob 17. uri, tu se reče, v 5. popovdne, v krajevnem domu, v Prečen. Tu je zraven velike cerkve Antona Podovanskega v Prečen.
0: Odlično. Tako. Želim vam uspešno izvedbo koncerta. Hvala lepa za vse te informacije in še veliko veselja pri glasbenem ustvarjanju.
1: Najlepša hvala.
2: Hvala in lepo.
1: Pa še nekaj se bi, če dovoljte, se bi tudi, kaj brez tega, brez donarja, tle ne nič, ne. Smo dobili nekaj, ne sponzorju, ne, donatorju in se tudi iz tega kraja, iz tega mesta, vsem donatorjem še enkrat lepo, lepo zahvaljujem. Zahvaljujem, lepo. Mm. In hvala res vsem.
0: In tudi vama hvala za obisk v studiju.
1: Hvala lepa. Enako, enako vam hvala.
0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih Radia Sraka ste poslušali oddajo Naš vsakdanik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Nova znamka v Novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Brežice Stolpič, nizkonapetostno mrežje Fridel, v sredo 7. oktobra predvidoma med 8:30 in 11:00. Na območju transformatorske postaje Dobova obrtna cona, nizko napetostno mrežje smer Dobova Selska gora, v sredo 7. oktobra predvidoma med 8:00 in 10:00. Na območju transformatorske postaje Mihalovec, nizko napetostno mrežje Petrinčič Ivan, v sredo 7. oktobra predvidoma med 11:00 in 14:00. Na območju transformatorske postaje Krška vas 2 in transformatorske postaje Velike Malence v četrtek 8. oktobra predvidoma med 7:30 in 10:00. Na območju transformatorske postaje Cerklje 2 v četrtek 8. oktobra predvidoma med 11:45 in 14:00. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Radeče Slap, v sredo 7. oktobra predvidoma je 7:30 in 8:00 ter med 11:00 in 11:30. Na območju transformatorske postaje Hotemeš Naselje in Hotemeš VPD, v sredo 7. oktobra predvidoma med 8:00 in 14:00. Na območju transformatorskih postaj Pusti Vrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklence v sredo 7. oktobra predvidoma med 12:00 in 14:00. Na področju nadzorniška Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Brezje Gorjanci, Gradec Gorjanci in Planina Gorjanci v sredo 7. oktobra predvidoma med 8:15 in 14:00. Na območju transformatorskih postaj Ravno, Nemška vas, Reber Vrhulje in Drenovec Senuše v četrtek 8. oktobra predvidoma med 8:00 in 14:00. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Nova Gora v sredo 7. oktobra predvidoma med 8:00 in 14:00. Na območju transformatorske postaje Sremič vas v petek 9. oktobra predvidoma med 9:00 in 13:00. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Jančeva dolina, nizko napetostno mrežje Kompolce, v sredo 7. oktobra predvidoma med 8:00 in 14:00. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Banovec, nizko napetostno mrežje Banovec Drameljšek, v sredo 7. oktobra predvidoma med 8:00 in 14:00. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Ura je 17. Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je sprejela predstavnici Zveze prijateljev mladine Slovenije in mladi udeleženki projekta Naše mnenje šteje 2.0. Korak naprej za participacijo otrok. Ministrici sta predali nadgrajeno belo knjigo o uresničevanju pravice otrok do participacije ter ji predstavili predloge mladih za zeleni prehod. Koprsko okrajno sodišče bo spoštovalo odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je v danes objavljeni sodbi ugotovilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihajlu Latinu v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja, je v odzivu sporočilo Vrhovno sodišče. Prvak Svobode Robert Golob napoved referenduma o javnem sektorju pripisuje poskusu groženj tam zaposlenih in manipulacije volivcev. Posvetovalni referendum so strategija koalicije ob predlaganih zakonodajnih referendumih, kar se kaže tudi že v treh, ki bodo v nedeljo, meni. A ne glede na to, na izid bodo sami voljo ljudi spoštovali, je zatrdil. V državni proračun se je v 9 mesecih letos steklo okoli 11,7 milijarde evrov, kar je 9,2% več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so medtem dosegli 12,9 milijarde evrov in bili medletno višji za 10,7%. Primankljaj je tako dosegel 1,2 milijarde evrov, samo septembra pa je bil proračun za 5,7 milijona evrov v presežku. Proračunski odhodki so po danes objavljenih predhodnih podatkih Ministrstva za finance v 9 mesecih dosegli 68,6% načrtovanih odhodkov, prihodki pa so bili pri 70,5% načrtovanih. Pri ovladovanju vse večjih vremenskih tveganj v kmetijstvu je pomembno povezati preventivo, zavarovanje in finančne podpore države, so poudarili na strokovnem posvetu v organizaciji Agencije za zavarovalni nadzor. Nekateri sodelujoči so ob tem zavzeli stališče tudi za uvedbo subvencioniranja zavarovanj, tudi za primer suše in hitrejše izplačevanje škod. Montažni most čez Mežo na Prevaljah, prek katerega cesta pelje proti Lešam in so ga kmalu po poplavah avgusta 2023 postavili Nemci, bo predvidoma do konca tedna zaprt zaradi prestavitve komunalnih vodov. Kmalu naj bi na to stekla tudi gradnja novega. Celoten projekt ureditve mostu je vreden okoli 2,7 milijona evrov, je pojasnil župan Matic Tasič. Inšpekcija za okolje Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor je v sodelovanju z nekaterimi drugimi nadzornimi organi letos izvedla koordinirano akcijo nadzora nad ravnanjem z izrabljenimi motornimi vozili. V okviru akcije je bilo po Sloveniji obravnavanih 16 lokacij, inšpektori pa so ugotovili več različnih kršitev in izrekli odločbe. Več nevladnih organizacij je naznanilo sume kaznivih dejanj v povezavi z zlorabo osebnih podatkov, napadom na informacijske sisteme in digitalnim zalezovanjem, potem ko je izraelski časnik poročal o domnevnem vohunjenju izraelskega podjetja CyberGlobes za nasprotniki projekta JEK2 v Sloveniji. Ključno bo ugotoviti, kdo je naročnik, poudarjajo. Termana Laško do leta 2030 načrtuje več večjih naložb v hotelsko in wellness ponudbo.
Med drugim načrtuje nov objekt s 40 sobami, garažo v treh etažah in luksuzni wellness s tako imenovanim neskončnim bazenom na strehi. Razvojni cikel naj bi sklenila s prenovo termalnega centra pod kupolo. V sindikatih so po neuradnih podatkih od 1. septembra do 5. oktobra zbrali okoli 43 tisoč podpisov v podporo referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot so pojasnili v KS90, pa se zdaj boj za nacionalno državo šele začenja. Premier Janez Janša je med tem argumente proti zakonu ocenil za demagogijo, ki gori do neba. Poglejmo še na tuje. Evropska unija bo ob nadaljni širitvi potrebovala učinkovitejše inštitucije, je danes ob predstavitvi predlogov za razpravo o izboljšanju pripravljenosti unije na pridružitev novih članic povedala pristojna evropska komisarka Marta Kos. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek podpisal izvršni ukaz, s katerim želi znižati rekordno visoke cene dizla, poroča CNN. Ukaz začasno omogoča uporabo neobdavčenega rdeče obarvanega dizla tudi za vozila na javnih cestah. Francija je danes prvič preizkusila svojo novo medcelinsko raketo M51-3, ki lahko nosi jedrsko konico. Izstrelila jo je z jedrsko podmornice. Na bližnji ladji je izstrelitev spremljal francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je uspešen preizkus označil za močno in jasno sporočilo nasprotnikom Francije. V Belgiji se danes nadaljujejo protesti dijakov, ki od prejšnjega tedna, podobno kot v Franciji, izražajo nezadovoljstvo stanjem v šolskem sistemu. Proteste v francosko govorečem delu države so ponekod zaznamovali izgredi, v katerih je posredovala policija, ki je izvedla več 10 aretacij. Najstnica je danes v napadu z nožem na srednji šoli v Istanbulu ubila dijakinjo, 7 dijakin pa je ranila, je sporočil turški minister za izobraževanje Yusuf Tekin. Policija je prijela domnevno 15-letno napadalko, ki naj bi bila učenka druge šole. V Franciji potekajo obsežni protesti dijakov, ki že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje. V njihovih zahtevah so se jim pridružili tudi večji šolski sindikati, nekateri so pozvali k stavki. V Parizu pričakujejo več 10 tisoč protestnikov, drugod po državi pa naj bi se demonstraciji udeležilo približno 86 tisoč ljudi. Vreme. Napoved za Slovenijo. Ponoči bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa bo večinoma jasno. Ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugovzhodni veter, ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bo dež od severa postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. Vremenska slika. Nad Atlantikom je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad severovzhodno Evropo pa je globok ciklon z vremensko fronto. Na vreme pri nas vpliva odcepljeno višinsko jedro s hladnim zrakom. K
nam doteka razmeroma topel in postopno bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Po noči bo v krajih vzhodno od nas večinoma jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Jutri bo v krajih severno in vzhodno od nas precej sončno, drugod se bo pooblačilo. Predvsem v Karnijskih Alpah in Kvarnerju bo občasno rahlo deževalo. Poglejmo še na ceste. Na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku je polovična zapora zaradi prometne nesreče, nastal je zastoj. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popodanske novice. Ura je 17 in 11 minut.

0: vami je Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je 17:20, nekaj časa za vaše glasbene želje smo našli in če nas boste poklicali na našo telefonsko številko 07-33-22-100, vam zavrtimo kakšno pesem, ki jo želite slišati, torej glasbene želje. 07-33-22-100. Prej pa poglejmo še v novo številko tednika Kmečki glas, kjer pišejo o cenah goriva in njihovem vplivu na stroške kmetijske pridelave. Podražitev goriva lahko večjim kmetijam pomeni tudi več tisoč evrov dodatnih stroškov na leto. V Zdenski vasi so jubilejih zadružništva in govedorejskega društva pripravili razstavo govedi. Šampionka razstave je postala krava spasta rejke Frančiške Rigler. Zgodovinski uspeh pa je na svetovnem prvenstvu v Oranju na Hrvaškem dosegel Matej Sinic iz Puževec, ki je postal svetovni prvak v kategoriji plugov krajnikov. Predstavljajo tudi kmetijo iz Izole, kjer mlada prevzemnica Tina nadaljuje dolgoletno družinsko vinogradniško tradicijo. Vabljeni k branju nove številke tednika Kmečki glas. In glasbene želje so tu, poglejmo, kdo je z nami. Dobar dan.
1: Dobar dan, Miha tukaj.
0: Ja, Miha.
1: Na glasbene želje.
0: Katero pa želite slišati, povejte?
1: Naivna Nežika.
0: Naivna Nežika. Dobro. Ja. Hvala lepa za klic, pa lep dan še naprej vam želim.
1: Enako, adio.
0: Dio. 07-33-22-100 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Dobar dan še nekomu.
2: Dobar dan.
0: Ja, dobar dan.
2: Na kojo si dvojna vazi pri telefone?
0: Ja, katero bova pa mi dva izbrala?
2: Za sosede, sosed, dobar dan.
0: Sosed, dobar dan. A poslušajo sosedje?
2: Ha, špak je valj, da.
0: No, upaj, lepo. Prav, hvala lepa za klic, pa lep dan še naprej tudi vam.
2: Ajde, bo.
0: 07-33-22-100, Radio Sraka, dobar dan.
3: Dobar dan, kaj bi lahko eno željo?
0: Lahko, kar povejte katero.
3: Lahko, jaz sem Zlatka iz Kopra,
0: ja.
3: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Če nimaš kam, pridi k meni, prav, zmenjeno.
3: Ja, najlepša hvala.
0: Hvala lepa,
3: lep
0: tudi vam.
3: Pozdrav vsem iz Zelenskega, kdor posluša.
0: Lep pozdrav na Primorsko v Koper.
3: Pa vam.
0: Hvala, enako.
3: Pa tudi vam.
0: Živo. Živo. 07-33-22-100, Radio Sranka, za vaše glasbene želje. Dobar dan.
4: Dobar dan, pokaj Joži pri telefoni.
0: Ja, Joži, povejte, katero pa za vas?
4: Leveter ve za dvoje.
0: A kako leveter ve?
4: Lepisane leveter ve, da mi tvoje sanje.
0: Dobro, prav, jo bomo poiskali. Hvala lepa za klic, pa lep dan še naprej.
4: Enako,
0: nasvidenje. Nič 7-3-3-2-2-1-0 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Še nekomu, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Ja, tudi vam.
5: Dobar je pa Ivan iz Trebelnega.
0: Ivan, lep pozdrav na Trebelno. Katero bova?
5: A je bi pa kar Titanik od Slaka.
0: Titanik. Prav, dobite. Hvala lepa za klic.
5: Hvala.
0: Tudi vam, lep pozdrav na Trebelno.
5: In vam.
0: Nasvidenje.
5: Dio.
0: No, tudi Slaka bomo slišali in pesem z naslovom Titanik in še tale klic prejmemo. Dobar dan, kdo je z nami?
6: Dobar dan, gospod Marjan, Štefan pri telefonu.
0: Štefan. Povejte, Štefan, katero pa mi
6: je? Ja, jaz sem si pa zaželel od Boštjana Konečnika Lipa.
0: Lipa.
6: Ja. Prav,
0: bomo poiskali Lipo.
6: Marjan, hvala lepa za glasbeno želje, pa lep dan.
0: Hvala lepa, enako, tudi
6: hvala,
0: vam.
6: Hvala, adijo.
0: Adijo. Takole, to so bili vaši klici. Pesmi smo pripravili, prva, ki jo bomo slišali, pa bo pesem Lep veter ve za tvoje sanje, ansambel Žargon. Poglejmo še na uro. Ura je 17 in 25 minut.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velka Vrh v Novem mestu.
2: Občina Dolenjske Toplice vas v sodelovanju z društvom podeželskih žena Dolenjske Toplice vabi na praznik topliškega jabolka. V soboto 10. in nedeljo 11. oktobra na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom Dolenjske Toplice. Obiščite bogato kmečko in rokodelsko tržnico ter strokovne razstave, poskusite domače kulinarične dobrote, doživite državno tekmovanje v pripravi jabolčnih zavitkov, kuhanje topliškega kotlička in pester spremljevalni program za vse generacije. Za veselo vzdušje bo poskrbel ansambel Simpatik. Celoten program je na spletni strani občine Dolenjske Toplice. Toplo vabljeni!
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Naši hiši v Prečni bo spet veselo. V soboto 10. oktobra ob 17. uri vas vabimo na že 21. srečanje ljudskih pevcev in godcev pr naši hiš v Prečni. V krajevnem domu Prečna pri Novem mestu bodo zadonele ljudske pesmi in zaživele ljudske viže, ki jih bodo predstavile pevske in godčevske skupine z različnih koncev Slovenije. Pridite na večer dobre pesmi, glasbe, druženja in slovenske ljudske tradicije. Sobota, 10. oktober ob 17. uri, Krajevni dom Prečna.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radija Sraka. Predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin, ki ga je v državni zbor vložila opozicijska poslanska skupina Svoboda, je končal parlamentarni postopek. Odbor Državnega zbora za kulturo ga je v današnji drugi obravnavi zavrnil, ker po mnenju večine članov odbora izkazuje določene pomankljivosti, čeprav idejo o tovrstnem zakonu podpirajo. Reševalci zdravstvenega doma Črnomelj so se pred tednom dni odzvali na klic o oboleli osebi v naselju Lokve. Po prihodu so osebi začeli nuditi pomoč, pri čemer so naleteli na nestrinjanje ene od navzočih oseb. Ta je ovirala njihovo delo, eno od reševalk je tudi prijela za ramena in jo trikrat porinila proti reševalnemu vozilu. Pri tem je ta utrpela lažje poškodbe. V okviru konference Zlati kamen je danes v Kranju potekala podelitev priznanj razvojno najbolj prodornim občinam. Glavno nagrado si je prislužila občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Za najbolj prodorno mesto je bila razglašena občina Slovengradec, za najbolj prodorno podeželsko občino pa občina Gorenja vas Poljane. V Grosupljem je danes potekala redna skupščina Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje, ki se ga je udeležila tudi kohezijska ministrica Monika Kirbiš-Rojs. Ministrica se je ob tem srečala tudi s predstavniki občine Grosuplje, s katerimi je spregovorila o pridobivanju evropskih sredstev ter pripravi na novo programsko obdobje. Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec je na zasedanju Višegrajske skupine ter Slovenije, Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Italije v Bratislavi pozdravila povezovanje za krepitev podpore in odpornosti kmetijstva. Kot je zagotovila, bo Slovenija tudi v prihodnje podpirala ustrezno finančno podprto skupno kmetijsko politiko. Poglejmo še na tuje. Britanska protiteroristična policija je sporočila, da je po nedavnem incidentu pri vojaškem oporišču Fayford danes v Londonu aretirala še enega osumljenca. Moškega so aretirali zaradi suma priprave terorističnega napada v bližini letalskega oporišča, ki ga ZDA uporabljajo tudi za napade na Iran. Sodišče v Braunschweigu je danes zavrnilo tožbo 30 sorodnikov žrtev smrtonosne nesreče letala družbe Germanwings marca 2015, v kateri so ti od države zahtevali dodatno odškodnino. Tožniki so nemškim organom očitali, da niso ustrezno preverjali zdravstvene sposobnosti kopilota, ki je letalo namerno strmoglavil v francoske Alpe. Francija je danes prvič preizkusila svojo novo medcelinsko raketo M51-3, ki lahko nosi jedrsko konico. Izstrelila jo je z jedrske podmornice. Na bližnji ladji je izstrelitev spremljal francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je uspešen preizkus označil za močno in jasno sporočilo nasprotnikom Francije. V Franciji potekajo obsežni protesti dijakov, ki že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje. V njihovih zahtevah so se jim pridružili tudi večji šolski sindikati, nekateri so pozvali k stavki. V Parizu pričakujejo več 10 000 protestnikov, drugod po državi naj bi se demonstraciji udeležilo okoli 86 000 ljudi. Vreme. Napoved za Slovenijo. Ponoči bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa večinoma jasno. Ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.
Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bo dež od severa postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo deloma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Poslušate Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Zahvala. Bila je pot, a se je iztekla. Bila je luč, a je ugasnila. Ostala je le praznina, ki je nihče ne more zapolniti. Mnogo prehitro in z globoko bolečino v srcu smo se poslovili od našega dragega sina, brata in strica, Jožeta Vizlarja. Iskrena hvala vsem sosedom, vaščanom, Jožetovim sošolcem ter vsem ostalim za izrečeno ustno in pisno sožalje ter podarjene sveče. Posebna hvala vsem za izkazano izjemno solidarnost ter zbrano denarno pomoč v teh težkih trenutkih. Zahvala tudi pogrebni službi Okleščen za lepo pripravljen pogrebni obred. Iz srca se zahvaljujemo tudi vsem, ki ste Jožetu v njegovem življenju, kadarkoli in na kakršenkoli način pomagali, mu stali ob strani ali z njim delili lepe trenutke. Hvala vsem, ki ste ga v tako lepem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči, mama Slavka, brat Robert, sestra Mateja z možem Slavkom ter nečakinji Anja in Sandra z družino.

0: znanost in tehnika.
1: V oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da zadnji ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika meri le še nekaj kvadratnih metrov. Krčenje ledenikov je del širših sprememb v Alpah, kjer je segrevanje ozračja 2 do 3-krat hitrejše od svetovnega povprečja, poudarjajo klimatologi. V Tržiču nastaja inovacijsko središče za razvoj podnebnih tehnologij, ki je zasnovano kot okolje, ki povezuje podjetja, zagonska podjetja, raziskovalce, investitorje in druge akterje pri razvoju rešitev za energetski prehod. Raketa Starship ameriškega podjetja SpaceX pa je prvič dosegla orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika se je v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov. Razvoj dogodkov gre torej v smeri nedavnih napovedi raziskovalcev, da lahko ledenik izgine že do konca letošnje taljujene sezone. Raziskovalci Geografskega inštituta Antona Melika, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki ga opazujejo že vse od leta 1946, so konec avgusta za STA povedali, da se je Triglavski ledenik v Julijskih Alpah že pred leti zmanjšal na posamezne ostanke ledu in da je glede na stanje konec avgusta zelo verjetno, da bodo zadnji ostanki povsem izginili že do konca letošnje talilne sezone. Talilna sezona traja praviloma pol leta in sicer od začetka maja do konca oktobra, ko je povprečna mesečna temperatura zraka na bližnji Kredarici na 2513 metrov nadmorske višine nad lediščem. Toda septembra je bila ta temperatura za več kot 3 stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem, 1991 do 2020, podobno je bilo junija in avgusta. Zadnje septembrske dni so bile najvišje dnevne temperature zraka več kot 12 stopinj Celzija. Letošnja in hkrati tudi zadnja talilna sezona bo skoraj zagotovo najtoplejša po letu 1955, pojasnjuje raziskovalec Miha Pavšek z Geografskega inštituta Antona Melika, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela ledenika je na Triglavskih podih na nadmorski višini okrog 2470 metrov pod steno Malega Triglava. Na daljši stranici je v zadnjih dneh meril približno 5 metrov, na najdebelejšem delu pa je njegova debelina znašala le še približno pol metra. Zadnja leta so razkosane ledeniške zaplate na tem delu podov merile manj kot 0,2 hektarja, pred desetletjem še hektar. V njegovi neposredni in bolj oddaljeni okolici so še vedno vidne oznake, s katerimi so raziskovalci minula desetletja označevali zunanje meje izginjajočega ledenika. Poleg tega je na razgaljeni in ledeniško obrušeni kamninski podlagi, ki je ostala za izginulim ledenikom, mogoče videti številna mesta stanko

podledeniško-karbonatno skorjo. Omenjena skorja je nastala na kamninski podlagi pod lednikom, s pomočjo datacije oziroma časovne določitve pa so ugotovili, da vztraja ledenik na tem mestu že vse od konca pleistocenske poledenitve, torej nekaj manj kot zadnjih 12.800 let. Takšna škorja je v geološkem smislu, po pojasnilih Pavška, zelo neobstojna, saj po izginotju ledenika razpade v nekaj deset do nekaj sto letih. Njihova ohranjenost ali močno podpira razlago, da je bil večji del triglavskih podov pod ledom večji del holocena. Izginjanje ledenika je sicer skozi leta razkrilo tudi vrsto izgubljenih predmetov. Še danes je najti ostanke čepic in klobukov, ki so jih pohodniki izgubili med vzponom na Triglav. V preteklosti pa so na območju ledenika našli delavsko čelado, sprehajalno palico z datumom iz leta 1924, fotoaparat znamke Eneman, izdelan leta 1918, klobuk iz filca, podoben Kekčevemu, ostanke letala Cessna, posledice letalske nesreče maja 1989, modro obarvne kamne namenjene meritvam hitrosti premikanja posameznih delov ledenika. Nekatere od teh predmetov si je mogoče ogledati v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Poleg zadnjega ostanka glavnega dela ledenika sta višje v stenah Triglava vidni še dve zaplati ledu. Tista, po pojasnilih raziskovalca Pavška, že desetletja izven območja, ki so ga nekdaj merili kot enotni ledenik. Nekoliko nižje od zadnjega ostanka je najti še nekaj ledenih zaplat, ki pa niso vidne, ker jih prekriva debela plast grušča. Po 80-ih letnih rednih meritev smo prišli do točke, ko ne spremljamo več samo krčanja triglavskega ledenika, temveč njegovo dejansko izginjanje. Zadnji posnetki kažejo, da izginjajo pred našimi očmi še zadnji koščki ledu, poudarja Pavšek. Ostaja pa led pod površjem, natančneje v bližnjem triglavskem breznu, kjer je na globini 250 metrov eno večjih jamskih ledenih teles. Tudi ledeni preostanki ledenika pod Skuto, ki je v Kamniško-Savinjskih Alpah, se še naprej krčijo in razpadajo in jih po Pavškovih navedbah v naslednjih letih čaka enaka usoda, kot je doletela njihovega zahodnega soseda v Julijskih Alpah. Krčenje obeh ledenih teles je del širših sprememb po Alpah, kjer je segrevanje ozračja 2 do 3-krat hitrejše od svetovnega povprečja, poudarjajo klimatologi. V zadnjih desetletjih se krajša trajanja in znižanje višine snežne odeje, sneg izgine prej, čedalje pogostejše pa so temperature zraka nad lediščem tudi v hladni polovici leta. Srednja letna temperatura na Kredarici je bila v zadnjih 15 letih kar 10-krat enaka ali višja od ledišča, od leta 2022 pa je stalno nad njim. Najverjetneje bomo lahko k minulim 4 letom dodali še letošnje, 5. zaporedno leto, še dodaja Pavšek. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

na območju nekdanje bombažne predilnice in tkalnice oziroma BPT v Tržiču nastajata inovacijsko središče in živi laboratorij za razvoj ter testiranje energijskih in podnebnih tehnologij Pure Power Now, ki povezuje podjetja, raziskovalce, investitorje in zagonska podjetja. Konec septembra je središče s srečanjem Poganjamo inovacije nakazalo nove korake razvoja. Dogodek je povezal predstavnike gospodarstva, raziskovalnega okolja, investitorjev in države ter podaril pomen povezovanja znanja, podjetništva in novih tehnologij. Srečanje je v ospredje postavilo naslednji korak razvoja Pure Power Now in povezovanje z globalno inovacijsko platformo Plug and Play. Prve pilotne projekte v središču načrtujejo v prihodnjem letu, so sporočili iz agencije Mediate. Središče Pure Power Now je zasnovano kot okolje, ki povezuje podjetja, zagonska podjetja, raziskovalce, investitorje in druge akterje pri razvoju rešitev za energetski prehod. Njegova posebnost je možnost preizkušanja tehnologij v realnih razmerah. Na območju BPT je 20 objektov povezanih v 20 kV omrežje, ki vključuje 3,9 MW hidroproizvodnje. Prva hidroelektrarna na Mošeniku je bila zgrajena leta 1904, še danes pa na območju delujejo 4 hidroelektrarne. V razvoj se vključujejo tudi sončne elektrarne, nove transformatorske postaje in načrtovana baterija z močjo 1 MW. Kot je izpostavil državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Leon Korošec, je Pure Power Now primer, kako lahko industrijska dediščina postane temelj za nove razvojne priložnosti. Povezovanje s platformo Plug and Play predstavlja pomembno mednarodno potrditev projekta in kaže, da se lahko tudi Slovenijo vključujemo v mednarodne inovacijske mreže ter slovenske razvojne ambicije uspešno povezujemo z globalnim okoljem, je poudaril Korošec. Plug and Play je ena vodilnih globalnih inovacijskih platform, ki povezuje več kot 550 korporacij. V svoji globalni podatkovni zbirki ima več kot 100 tisoč zagonskih podjetij in deluje na več kot 60 lokacijah po svetu. Njihov model temelji na povezovanju zagonskih podjetij, podjetij, investitorjev in drugih partnerjev pri razvoju inovacijskih programov. Pure Power Now dokazuje, da je mogoče industrijsko dediščino preoblikovati v novo razvojno okolje za energetiko in podnebne tehnologije. Kombinacija realnega testnega okolja in globalnega inovacijskega ekosistema lahko ustvari pogoje, v katerih so dobre ideje, hitreje razvijajo in preverijo v praksi, je pojasnil izvršni direktor pri Plug and Play Filip Gnajting. Slovenija ima za razvoj takšnih rešitev pomembno raziskovalno in razvojno osnovo. Po podatkih iz leta 2024 je za raziskave in razvoj namenila 1,44 milijarde evrov, od tega za razvoj zelenih tehnologij 78 milijonov evrov. Med pomembnejšimi področji razvoja pa so bile tehnologije shranjevanja električne energije in toplote ter baterije. Izziv ostaja, kako to znanje in tehnologije hitreje prenesti iz razvoja v prakso. Na to skuša odgovoriti Pure Power Now, ki omogoča okolje, kjer se nove tehnologije lahko razvijajo, povezujejo s podjetji in preizkušajo v realnih razmerah. Tri leta po svojem prvem poletu, 28. septembra, je najmočnejša raketa Starship podjetja SpaceX med testnim poletom prvič dosegla zemljino orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink. V skladu s prvotnimi načrti naj bi polet trajal 10 ur, raketa pa naj bi 6-krat obkrožila zemljo, a so polet zaključili predčasno. Starship se je potem vrnil na zemljo.
Izstrelitev se je začela v približno 14:48 po srednjeevropskem času v Teksasu. Kmalo zatem se je prva stopnja, imenovana Super Heavy, ločila od plovila in padla v Mehiški zaliv. Zgornja stopnja je pot nadaljevala in po približno 26 minutah od vzleta vstopila v orbito, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kmalo po vzletu je zgornji stopnji odpovedal eden od motorjev, zaradi tega je nadzorno središče razpravljalo, ali naj sploh izvedejo orbitalno misijo, a so se na to odločili, da bodo z misijo nadaljevali. V okviru 14. testnega poleta je raketa v skladu z načrti opravila nekaj obhodov okoli Zemlje, v orbiti pa je namestila 26 satelitov. Starlink naslednje generacije. Testni poleti naj bi v celoti trajali približno 10 ur, a so ga zaključili predčasno. Videti je, da bomo dosegli našo prvo kontrolno točko in se vrnili predčasno. V bistvu to pomeni le, da ne bomo opravili toliko obhodov okoli Zemlje, je napovedal gostitelj neposrednega prenosa izstrelitve podjetja SpaceX, poroča britanski BBC. Starship se je tako po približno 3 urah poleta vrnil na Zemljo in pristal v Tihem oceanu. Med pristankom se je raketa prevrnila na bok, odjeknila je tudi eksplozija, poroča AFP. Po več letih razvoja in testiranja je SpaceX leta 2023 prvič izstrelil raketo Starship in je od takrat na podlagi uspehov in neuspehov izvedel številne posodobitve plovila. Raketa je sestavljena iz približno 70 metrov dolge prve stopnje Super Heavy in 50 metrov dolge zgornje stopnje Starship, ki se po izstrelitvi ločita. Zasnovana je tako, da bomo omogočala polete s človeško posadko na Luno in Mars. Starship sicer še vedno pestijo številni tehnični izzivi, preden bo lahko izvajal komercialne polete, orbito popeljal podatkovne centre ali dosegel Luno in kasneje tudi planet Mars, poroča AFP. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Znanost in tehnika. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Reševalci zdravstvenega doma Črnomelj so se pred tednom dni odzvali na klic o oboleli osebi v naselju Lokve. Po prihodu so osebi začeli nuditi pomoč, pri čemer so naleteli na nestrinjanje ene od navzočih oseb. Ta je ovirala njihovo delo, eno od reševalk je tudi prijela za ramena in jo trikrat porinila proti reševalnemu vozilu. Pri tem je ta utrpela lažje poškodbe. V okviru konference Zlati kamen je danes v Kranju potekala podelitev priznanj razvojno najbolj prodornim občinam. Glavno nagrado si je prislužila občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Za najbolj prodorno mesto je bila razglašena občina Slovengradec, za najbolj prodorno podeželsko občino pa občina Gorenja vas Poljane. V Grosupljem je danes potekala redna skupščina Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje, ki se ga je udeležila tudi kohezijska ministrica Monika Kirbiš-Rojs. Ministrica se je ob tem srečala tudi s predstavniki občine Grosuplje, s katerimi je spregovorila o pridobivanju evropskih sredstev ter pripravi na novo programsko obdobje. Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec je na zasedanju Višegrajske skupine ter Slovenije, Bolgarije, Hrvaška, Romunije in Italije v Bratislavi pozdravila povezovanje za krepitev podpore in odpornosti kmetijstva. Kot je zagotovila, bo Slovenija tudi v prihodnje podpirala ustrezno finančno podprto skupno kmetijsko politiko. Poglejmo še na tuje. Britanska protiteroristična policija je sporočila, da je po nedavnem incidentu pri vojaškem oporišču Fayford danes v Londonu aretirala še enega osumljenca. Moškega so aretirali zaradi suma priprave terorističnega napada v bližini letalskega oporišča, ki ga ZDA uporabljajo tudi za napade na Iran. Sodišče v Braunschweigu je danes zavrnilo tožbo 30 sorodnikov žrtev smrtonosne nesreče letala družbe Germanwings marca 2015, v kateri so ti od države zahtevali dodatno odškodnino. Tožniki so nemškim organom očitali, da niso ustrezno preverjali zdravstvene sposobnosti kopilota, ki je letalo namerno strmoglavil v francoske Alpe. Francija je danes prvič preizkusila svojo novo medcelinsko raketo M51-3, ki lahko nosi jedrsko konico. Izstrelila jo je z jedrske podmornice. Na bližnji ladji je izstrelitev spremljal francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je uspešen preizkus označil za močno in jasno sporočilo nasprotnikom Francije. V Franciji potekajo obsežni protesti dijakov, ki že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje. V njihovih zahtevah so se jim pridružili tudi večji šolski sindikati, nekateri so pozvali k stavki. V Parizu pričakujejo več 10 000 protestnikov, drugod po državi naj bi se demonstracij udeležilo okoli 86 000 ljudi. Vreme. Napoved za Slovenijo. Ponoči bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa večinoma jasno. Ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Veter se bo čez dan okrepil.
V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bo dež od severa postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo deloma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Poslušate Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

Cenjene poslušalke in cenjeni poslušalci, današnjo oddajo Minute za kulturo namenjamo poeziji pesnice Liljane Slatinek. Liljano opisujejo misli, da živeti kot pesnica pomeni živeti, hoditi, rasti in padati sama. In sreča je v ljudeh, ki se zavedajo globine in bistva vsakega dne ter znajo iti skozi življenje in prehoditi poti, ki so jim dane. Preberimo njeno pesem Najin zadnji ples. Glasba iz nebes, glasba iz pekla, plešiva, vrtiva se, sonce sije iz vetrov najinega poletja, lebdiva v sanjah, v mori, iz katere nočeva. Po prstih se potikava, iščeva zdrav način najinega dihanja. Plešiva, predragi moj. Zjutraj, ko se zbudiva, bova samo še napol cvetela. Spustiva se v globino najinega zadnjega poleta. Poljubi me na uho, da odpihnem te v nebo. Plešiva, plešiva, saj to je vse, kar zmoreva. Jutri, ko bo ura poldan odbila, zavijeva se v meglico in izdihneva, zapreva oči in izgineva. Plešiva, predragi moj, plešiva. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo. Pesem je izbrala Božica Volk. Bral Marjan Brcar.

na vrsti oddaja Pravljica za otroke. Otroci, danes bomo prebrali pravljico z naslovom Svetilka iz knjige Kratke zgodbe. V miznem predalu je ležala stara rdeča žepna svetilka. Z njo si lahko osvetlil pot, če se ti je po noči zahotelo sprehoditi po vrtu ali kadar je doma na lepem zmanjkalo elektrike. Svetilka je komaj čakala na takšne trenutke in je v sebi kopičila energijo. A zgodilo se je, da svetilke ves mesec ni nihče vzel iz predala. Zdelo se je že, da so na njo vsi pozabili. Svetilka se je strašno razjezila in je sklenila, da se bo maščevala. Ko sem jo končno sam prijel v roke in pritisnil na gumbek, sem bil močno začuden. Svetilka ni oddajala svetlobe, ampak temo. Iz nje so se širili nenavadni, strašni, črni žarki. Bolj ko sem svetil vse smeri, temneje je bilo v sobi. Naposled je postalo tako temno, kakor da bi sredi noči zaprtimi očmi sedel tesno zaprti omari. Brž sem odprl okna in pregnal temo na plan. Nič drugega mi ni preostalo, kot da sem svetilko podaril neki sovi, ki je živela nedaleč stran. Po dnevi je spala, po noči pa letala in si iskala hrano. Sove namreč zelo dobro vidijo v temi. Sovi je svetilka prišla zelo prav, kadar si je zaželela malce podaljšati noč.

0: Radio Sraka. V torek zvečer stare dobre popevke za obujanje spominov in za spoznavanje zgodovine popularne glasbe.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila 20. Na Radio Sraka pa pričenjamo z rednim torkovim večernim programom Večno zelene melodije, torej vse tja do polnoči jih bomo predvajali. Upam, da ta torkov večer 6. oktobra preživite v naši družbi.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Šla za konca v sveto deželo Jeruzalem, kjer je žena nenadoma umrla. Mimo je prišel katoliški duhovnik, ki je možu ponudil dve možnosti. Ženo lahko pokopljete tukaj, v sveti zemlji, za 200 evrov. Lahko jo odpeljete domov, kar bi s prevozom in vsemi papiri stalo 3000 evrov. Možakar takoj pove: kar spakirajte mi babo za domov, jaz vam bom pa plačal. Duhovnik mu odgovori: čudi me, gospod, da ste se odločili za to varianto. Ali ne bi bilo lepše in ceneje, če bi bila pokopana v sveti zemlji? Možakar boječe odgovori: enkrat davno, vi to veste, je en človek umrl in je bil pokopan prav tu. Po treh dneh pa je vstal od mrtvih.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešo s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiče koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zabudite!
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Let's go.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik-Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: morate prodati traktor, zla zob ali šmarnico. Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300. Torkov večerni program Radija Sraka. Večer z večno zelenimi melodijami iz domačih in tujih logov.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo! Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Cause thy coming cold, let thou be widowed. Ζε το καρπούς.

ura je odbila polnoć. Dragi prijatelji Radija Sraka, to je bilo vse, kar smo v tem torku pripravili za vas. Pred nami je nov dan, to je sreda, 7. oktober. Preden se poslovimo, poglejmo še vremensko napoved. Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širi proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo, veter se bo čez dan ukrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek do povdne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. Torkova večerna ekipa vam želi lahko noč.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.